0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt maanantainakaan ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Tiistaina alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Garden Helsinki -hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: ja sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi maanantaina laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään satojen 9-15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alastonkuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kentällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon.

0: tarvii huuhtoa. Noniin. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus. Katsastus katsastaa.
2: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
3: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
4: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
6: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
7: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
9: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hyvät Luna ja Ingi, tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste, mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com kautta liput.
7: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnan osuuskauppa.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50%. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau, tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 -tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää.
11: Tiistaita vietetään pilvisissä ja osin sateisissa merkeissä aina tonne myöhäiseen iltapäivään saakka satelee. Tuossa puolilta päivin noi sateet voi olla runsaitakin, mutta iltaa kohden sitten hieman kirkastuu. Lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, Kaija Koltasoi siinä seuraavassa elämässä. 6:07 on kello. Mukavaa tiistaista huomenta. 8. päivä syyskuuta on tänään. Nimpparisankarit kaikki taimit. Plain White Tees ja Taylor Swift musiikissa. Tää on Elizabeth Taylor.

0: kaupassa ja jostain syystä tämä biisi aina muistuttaa mua. Tosta ajasta on varmaan sitten niillä bussimatkoilla kuunnellut. Se oli iso hitti silloin noina 2005-2006 maine. Että jatkaa tästä Million Dollar Smile.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Että taas Million Dollar Smile sitä ennen muistelin syksyä 2006, kohan se on sitten ollut, kun olen itse ollut ysiluokalla ja TET-harjoitteluun kulkenut ja lukaisin tuon biisin aikana hiukan TET-harjoittelun historiaa. Tämmöinen TET-harjoittelu, joka siis on jo vuosikymmeniä itse asiassa kuulunut sitten 8 tai 9 tai 8 ja 9 luokkien sitten opetussuunnitelmaa, niin se on itse asiassa lähtenyt vuonna 79 liikkeelle Kaarinan nuorkauppakamarin hankkeena ja nopeasti siitä sitten laajeni valtakunnalliseksi ja jo vuonna 81 se on sitten luovutettu yhteiskunnan käyttöön. Eli tuolta 80-luvun alusta suurin piirtein sitten sieltä lähtien yhä useampi nuori on sitten päässyt tälle työelämään tutustumisjaksolle ja toki nykyisin se on jo ihan perusjuttu, että tehtiin sitten 8 tai 9 mennään. Toki tapa sitten vaihtelee, että onko se viikko vai 2 viikkoa vai jompana kumpana vuonna tai miten ikinä se sitten toteutetaan, mutta nuoret joka tapauksessa työelämään tuolla yläkoulun loppupuolella sitten pääsee TET-harjoittelun kautta tutustumaan.
1: Radio Pori.
2: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa.

0: aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tina Turnerilta Private Dancer, 24 minuuttia yli 7, mukavaa tiistaista huomenta, 8. päivä syyskuuta on tänään ja Laura sun seurana ja tonne kello 11 saakka mennään. Ja SM-liigan superkausi, se polkastiin käyntiin tasan viikko sitten, huomenna keskiviikkona pelataan täysisarja liigamatseja, mutta sitten onkin vajaan viikon tauko, ei pelkästään Sillä, vaan ihan koko liigassa. Mistä tämä johtuu, sen vastauksen on kertonut SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen Yle Urheilulle, nimittäin liigan ja CHL:n väliseen sopimuksen mukaisesti tämä tuleva viikonloppu on täysin pyhitetty näille CHL-otteluille. Kaikki muut sarjat on tauolla. Toki tämä koskettaa sitten eniten Suomessa, kun muut sarjat alkaa sitten vasta ensi viikolla, mutta tästä syystä heti tähän liigakauden alkuun sitten viikon ottelutauko. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Huomenna keskiviikkona siis pelataan täysi liigakierros, mutta sitten CHL-otteluiden myötä viikon ottelutauko tulee ihan kaikille liigaan. Ja huomennahan Ässät kohtaa Jokerit. Onko siitä nyt sitten 13 vuotta vai 14 vuotta aikaa, kun Ässät on viimeksi liigaa pelannut Jokereita vastaan? Joten siinä mielessä historiallinen hetki, ja Porissa siis pelataan kello 18.30. Nathalie Imbruglia, Zorn.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Benzo Boone, Beautiful Things, 25 minuuttia vaille 8 on kello, kuuntelet Radioparin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että siellä oot mun kanssa päivää käynnistelemässä. Vähän tuollaiselta sateiselta näyttää sää jo ainakin tässä keskustassa, kun tonne Eetun aukiolle päin studiosta tähyilleen ja sateisena jatkuu tonne iltapäivään saakka. Ilta on sitten tommonen melko pilvinen ja poutainen, mutta sateet pitäisi tohon iltapäivään sitten päättyä.
1: Radiopori.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bonnie Tylerilta soi Holding Out for a Hero, 20:28 on kello hyvää. Tiistaista huomenta, liiga käynnistyi tasan viikko sitten, Ässien osalta 2 peliä, 1 tappio ja 1 voitto, ja huomenna sitten jatkuu Jokereita vastaan, ja sen jälkeen onkin sitten viikon pelitauko, ja tämä ei koske ainoastaan Ässiä, vaan ihan koko liigaa, nimittäin liigan ja CHL:n välisen sopimuksen mukaisesti tämä tuleva viikonloppu on täysin pyhitetty CHL-otteluille, ja näin ollen sitten koko liiga on viikon mittaisella breikillä. Tämän asian on vahvistanut tässä liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen Yle Urheilulle. Eli sen jälkeen sitten mennään aina tuonne tiistaihin 15. päivään syyskuuta, kun ässät sitten seuraavan kerran pelaa, ja tuolloin vastustajana on Sport. Puoli kuuta ja The Weekendia musiikissa. Tämä on Save Your Cheers.
1: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poriin!

0: Puolikulta soi makeaa myrkkyä 11 minuuttia vaille 8 on kello. Mukavaa tiistaista huomenta. Ässillä kaksottelua tätä liigakautta takana. Ensin Oulusta valitettava tappio Kärppiä vastaan 3-1 ja sitten makea voitto Ilvestä vastaan perjantailta 5-1 päättyi tuo ottelu ja huomenna sitten luvassa on ensimmäinen liigaottelu vuosiin Jokereita vastaan kello 18.30 täällä Isomäki-areenalla ja veikkaanpa, että tämä on yksi niitä tämän kauden odotetuimpia otteluita, kun Jokerit sitten ensimmäistä kertaa pitkään aikaan liigakaukalossa täällä Porissa on. Eli huomenna sitten sitä tarjolla. Ja totta kai, mikäli et hallille pääse, niin tällä taajuudella kaikki SCN koti- ja vierasottelut Jussi Ahon selostamana ja myöskin noi maalikoosteet julkaistaan sitten aina matsin jälkeen. Eli mikäli noi maalikoosteet ja myöskin Lätkämagasiini haastattelut aina sitten maanantailta kiinnostaa, niin kannattaa tuolta Rayo sovelluksesta käydä tilaamassa Lätkämagasiini podcast, niin sitten saat suoraan aina tiedon, kun tulee tai julkaistaan toi maalikooste tai sitten noi Lätkämagasiini haastikset, niin ne on kaikki siellä Lätkämagasiini podcastin alla. Jamelia ja Richard Maxia musiikissa ennen uutisia. Tää on Right Here Waiting.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Richard Marx, you're right here waiting. Kello on 6 minuuttia vajaan 8. Kuuntelet Radioporin aamua ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Uutisia kohti mennään. STT:n ja Radioporin uutisissa muun muassa Venäjän jatkuvista hyökkäyksistä Kiovaan Jamelian jälkeen. Tästä lisää uutisissa ja myöskin siitä, että PISA-tutkimuksen tulokset ne julkaistaan tänään ja luonnontiede niissä on ollut painotuksena. Uutisia superstarin jälkeen.

0: Niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
2: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat-teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa. Radio Pori, STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Kiovassa on kuultu räjähdysten ääniä. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
12: Sää on tässä tänään pääsääntöisesti harmaa ja pilvinen. Tuossa puolelta päivän voi tulla runsaitakin sateita ja tällaisia kuurosateita sitten tonne iltapäivään saakka. Ja iltaa kohden sitten hieman kirkastuu. Lämpötila noin 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
4: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on Phil Collins ja Another Day in Paradise soi siinä kellon 8:06. Mukavaa tiistaista huomenta. Täällä mennään kello 11 saakka. Kiva, että oot kuulolla. 8. päivä syyskuuta ja Taimin nimipäivä. Oikein lämpimät nimppäri onnittelut. Leoni jatkaa. Don't worry.

0: Mark Kuunilta soi Walking in Memphis. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Eilisiltapäivänä sattui tasoristeys onnettomuus Porissa, kun tavarajuna törmäsi henkilöautoon. Juna oli tulossa Mäntyluodon satamasta kohti Poria, kun se osui autoon tällaisessa vartioimattomassa tasoristeyksessä. Henkilöauto ajautui tässä törmäyksessä ojaan. Onneksi auton kuljettaja ja matkustaja ei tässä tilanteessa loukkaantunut, mutta auto kylläkin vaurioitui sitten korjauskelvottomaksi. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Pori.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Eilen uudistuneessa lätkämagasiinissa piipahdettiin tuolla Isomäki-areenalla ja Ässien Petteri Riihinen oli Jullella haastattelussa. Palataan tuohon Nicky Jamin ja Enrique Iglesiaksen jälkeen. El Perdon hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
8: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nicky Jam ja Enrique Iglesias, El Perdón, eilen Lätkämagasiinissa Jullen vieraaksi pukukopin penkille saapui SCN Petteri Riihinen. Palataan tuohon just tuokioon seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Isomäen pyhimmästä eli pukukopista puolustaja Petteri Riihisen kanssa tuossa tätä kautta käytiin läpi. Ja tosiaan perjantaina pari maalia. Tuossa Kuparisen Matti kävi ja Karjalaisen Miro kävi ja Pikekin kävi. Aika paljon tämmöistä porilaista välittämistä eli vittuulua vissiin tuosta parista maalista on tullut.
3: No joo, en tiedä, onko hyvä asia tekee maaleja pelissä, mutta täytyy pyrkiä siihen kuitenkin. Että, ei, ihan kiva, että saadaan vähän keskustelua aikaa välillä.
2: Hei, sä oot Mäntsälästä, kotoisin Mäntsälässä syntynyt ja ensimmäinen liigaottelu silloin aikoinaan Lahden Pelikanssissa, niin Petteri Riihinen, millä tavalla oot päätynyt jääkiekon pariin?
3: No mä oon aloittanut silloin 4 tai 5 vanhana Mäntsälän jäähallissa ja se oli niitä aikoja, kun se itse valmistui se jäähalli. Että sieltä ollaan lähdetty liikkeelle, sitten mentiin siinä, muistaakseni aika aikaisin siirryin 0-0 ikäluokkaa, eli vuoden vanhempiin, ja siellä mentiin sitten, olinkohan mä sitten päättänyt 5. luokan, eli jossain 12-13 vanhana, kun sitten tuli tämmöinen mahdollisuus, kun pääsi käymään Lahdessa kertaviikkoon harjoittelemassa. Meillä oli siinä 4-5 hengen ryhmä, ketkä sitten kävi aina kertaviikkoon Lahdessa vähän tutustumassa jääkiekon pariin ja katsomassa, millaista se on, ja no se kausi meni sitten siinä ja siinä monen meidän vanhemmat sitten auttoi siinä paljon, että he kyyditti meitä sinne.
2: Kippakyyli.
3: Joo, siinä oli aina väsyneitä poikia tulossa kotia päin sitten. Ja ei siinä, se kausi meni sitten siinä ohitte. Ja sitten tuli mahdollisuus siirtyä Lahteen täysin, että se oli semmoinen ensimmäinen askel sitten tietyllä tapaa kohti ammattilaisuutta, että sain semmoisen mahdollisuuden. Ja sitten siinä oli se, että piti kuitenkin se koulu sitten hoitaa, niin siinä kun yläasteelle siirtyi samaan aikaan, niin sitten vanhemmat sanoi kuitenkin, että koulu pitää hoitaa hyvin, että se on niin kuin ykkösprioriteetti siinä. Ja siinä sitten mentiin 3 vuotta junalla päivittäin Lahteen. Ensin käytiin Mäntsälässä koulussa. Ja
2: mitä siinä välimatkaa on?
3: Se on sellainen 40 kilometriä ja junalla se oli semmoinen vähän reilu 20 minuuttia suuntaa, että tunnin välein meni juna, niin se piti aina sitten pientä suunnittelua olla, että monelta lähtee juna kohti Lahtea tai kohti Mäntsälää, että siinä oli välillä vähän tiukassakin aikataulut, että kerkes menemään, mutta se meni ihan hyvin. Se oli aika tiukka 3 vuotta toisaalta, se opetti aika paljon sitten kohti niin kuin tulevaa itseä, että mitä olisi voinut tehdä paremmin siinä. Et siinä oli monta juttua. Esimerkiksi ravinto oli yksi semmoinen, mikä jäi aika niukalle, että sen vähän ateriat jäi vähille ja ateriarytmi oli vähän heikkoa. Että
2: onko se esiin lähijunassa jo 20 minuutin matkalla, niin ravintolavaunu ei palvellut VR:llä?
3: Ei ollut, että se palvelu oli kotona onneksi, että siellä oli yleensä ruuat valmiina, mutta joo, sitten piti käydä kaupasta hakemaan vähän välipalaa välillä, että se oli aika kova rutistus se 3 vuotta, ja sitten sen jälkeen niin mulla oli aika selkeä ton koulun kanssa, että mä hoidin sen kyllä ihan hyvin, ja sitten oli tavoitteena päästä Lahden Lyseon urheilulukioon tai urheilulinjalle, ja sinne sitten onneksi pääsinkin, että sitten mä veikkaan, että jos sitä ei olisi tapahtunut, niin jääkiekko olisi voinut loppua siihen, että se olisi mennyt vähän hankalaksi sitten ehkä itsellä se niiden kahden yhdistäminen, ja ei siinä sitten 3 vuotta kävin Lahden Lyseoon ja siellä sitten ylioppilastutkinto ja paperit siitä mukaan, ja siinä samalla sitten jääkiekkoa Lahden Pelikanssin junioreissa, ja siitä kun oli koulut hoidettu, niin sitten vielä pelattiin ja sitten avautuikin mahdollisuus päästä liigaan. Se oli ihan hieno, se oli silloin korona-aikaa tosiaan, ja se alkoi sillä, että joulun jälkeen ilmoitettiin, että nyt olet viikon karanteenissa, että siirryt liigan mukaan, ja sitten tammikuun alussa tuli se ensimmäinen liigapeli. Ja siitä se sitten onkin tätä päivää ollut aika lailla, että ollaan vaan keskitty jääkiekkoon.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Kumalta soi tässä ylivoimainen, kello lähestyy 8:30, mukavaa tiistaista huomenta. Jututetaan vielä hetken matkaa Ässien Petteri Riihistä siitä, miltä tuntui liigaura aloittaa koronan varjossa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Oliko millainen hetki, totta kai sulla on varmasti myös vanhemmille, ketkä paljon tehnyt sen eteen, että sä oot lätkää pelata ja hoitanut ruuat ja kyyditykset ja muut vastaavat, niin se kun ensimmäistä kertaa pilli soi ja oot liigajoukkueessa liigapaita päällä, niin oliko Petteri Riihinen, minkälainen hetki, muistaaks vielä tunnelmaa?
3: No joo, sehän oli muistaakseni oltiin Hämeenlinnassa. Tosin tyhjä katsomo, että se oli vähän ehkä erilainen startti kuin monella muulla, mutta totta kai se oli hieno, tosi jännittävä tilanne. Mä oon aina kova jännittämään, että se oli ehkä semmoinen, mutta se helpotti, että siellä ei yleisöä niin paljon, niin pääsi kyllä hyvin mukaan. Ja ei siinä ihan ok oli peli. Siinä oli sattuu kaikkea aina pelissä, mutta se on unohdettu jo, että tosi positiivinen oli siitä, miten sillä kaudella niin kuin pääsi sisään, että toki niitä pelejä taisi tulla alle 15, en nyt muista tähän tarkkaan lukemaan, mutta niin kuin, hieno kokemus oli se. Ja sitten ehkä, jos mennään siitä vähän eteenpäin seuraavaan kauteen, niin siellä tuli yksi peli ja silloin oli nuori mies tosi ihmeessä, että mitä nyt tapahtui, että viime kaudella pääsi pelaamaan ja nyt ei päässytkään. Niin siinä oli ehkä sitten se uran isoin oppi, että jos niin kuin lähtee jännittämään liikaa, niin sitten ei kyllä pysty pelaamaan, että se niin kuin sanottiin mulle itse asiassa jälkikäteen, että miksi mä en pelannut, että, ja se oli ihan siitä syystä, että piti jännittää niin paljon, että ei pystynyt pelaamaan, niin ehkä vinkkinä sitten nuorille, niin olkaa rohkeita vaan, että kyllä se omilla vahvuuksilla pelaaminen yleensä tuottaa tulosta, että voitte katsoa Kostista mallia, vaikka ei paljon pelkää tuolla.
2: Onko mikä sulle, Petteri, oli se piste tavallaan, että kasvoit siihen liiga-ammattilaisuuteen, minkälainen lamppu syttyi?
3: No varmaan se niin kuin itse lamppu syttyi silloin, kun tosiaan pääsi niitä ekoja pelejä vasta pelaamaan, että se oli niin kuin ehkä se, mutta musta tuntui, että se niin kuin, mikä sitten mahdollisti sen, niin juurtuu sinne jo aikaisempi, että mä oon ollut aika tunnollinen harjoittelija kaikin puolin, että mä oon yleensä tehnyt niin kuin valmentaja pyytää, ja se ehkä välillä näkyy myös pelissä, että sitten se oma luovuus ei ole niin vahvaa siinä, että se on varmaan se, mikä on niin kuin ollut se, että mä oon ollut todella tunnollinen harjoittelija ja tavallaan uskonut siihen pitkäjänteiseen harjoitteluun, että ehkä se, että silloin kun sieltä Mäntsälästä siirtyi Lahteen, niin huomasi, että oli aika paljon niin kuin muita perässä kehityksessä, niin se, että pystyi kuromaan ensin sen niin kuin pienen eron kiinni ja sitten siitä niin kuin pääsemään muiden edelle vielä, niin se oli tavallaan semmoinen 7 vuoden prosessi ehkä.
2: Hei, mennään tähän viikkoon. Keskiviikkona Jokerit, uusi liigatulokas yli 12 vuoden tauon jälkeen. Jokerit on täällä Porissa vierana. Jokerien alkukausi ei nyt mitään riemumarssia ole ollut. Muun muassa Lukko tuossa viime lauantain kierroksella aika vahvasti laittoi helsinkiläisjoukkuetta pesukoneeseen. Niin minkälaiset ennakkotunnelmat Jokerien ensimmäisestä vierausta Porissa?
3: No varmasti tulee kova peli, että siellä on nälkäinen joukkue vastassa ja ehkä se, että heillä on ollut ton alun kanssa vähän ongelmia, niin se vaan vahvistaa heidän valmistautumista tuohon peliin. Se on ihan varma juttu ja ei varmasti helppo peli missään tapauksessa. Siellä on todella laadukas joukkue vastassa, niin siihen kyllä pitää olla valmiina, että mitä sieltä tulee.
2: Tuossa viime viikollakin puhuin sekä urheilujohtajan ja päävalmentajan ja kapteeni Tiivola kanssa siitä, että rosterin puitteissa ei paras ja optimaalisin lähtökauteen, että siellä oli 8 ja oli viime viikolla lasaretissa, niin onko joukkueessa minkälainen tilanne tämän asian suhteen? Löytyykö paikkaajia?
3: No löytyy ihan varmasti, että se kuuluu tähän urheiluun, että välillä on loukkaantumisia ja poissaoloja syystä tai toisista. Niin se
2: häntä heitellään hedelmillä.
3: Luumuja tulee. Mutta joo, siis ei se niin kuin sinänsä haittaa, eikä saa haitata. Että ollaan niin kuin hyvin saatu vastattua siihen. Ja mun mielestä se, että meillä on paikkaa, niin se on tosi tärkeä asia myös.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, kello on 19 minuuttia vaille 9, kuuntelet Radioporin aamua ja Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Ennen Nysin uutisia musiikissa muun muassa Abreuta, Modern Talkingia ja Goo Goo Dollsilta seuraavaksi Iris.
1: Radiopori, nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
6: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
8: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
7: Oot sä tosissas?
9: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Goo Goo Dolls ja Iris, valitettavasti kesän aikana Suomessa hukkui 46 ihmistä, näin on tänään tiedottanut Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Viime vuoden kesä-heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka pitkällä aikavälillä hukkumisten määrä on laskenut, niin kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina tässä viimeiset 10 vuotta. Elokuussa valitettavasti hukkui 14 ihmistä, 4 näistä liittyy vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole vielä selvillä, mutta luvuissa ollaan samanlaisissa määrissä kuin viime vuonna, mutta toki 46 hukkunutta on 46 hukkunutta liikaa. Beemi Olavi Uusivirta jatkaa. Viimeinen tanssi.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Modern Talkingilta, so you're my heart, you're my soul. Kello on 6 minuuttia, vajaan 9. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Laura sun seurana ja tonne kello 11 saakka yhdessä tuttuun tapaan Radioporin aamussa mennään. Seuraavaksi on luvassa tasatunnin uutisia. Ennen niitä laitetaan vielä Obreolta soimaan kylmästä lämpimään.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin. Joo.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Vantaan Hakunilassa syttyi 5:30 aikaan aamulla kerrostalossa tulipalo, jonka vuoksi evakuoitiin 10 talon asukasta, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Palo syttyi ylimmän kerroksen asunnon parvekkeella, mistä se levisi sisälle asuntoon ja tuhosi sen asuinkelvottomaksi. Pelastuslaitos sammutti palon. Pelastuslaitoksen mukaan ensihoito tarkisti paloasunnon asukkaan ja evakuoidut. Kukaan ei tarvinnut sairaalahoitoa. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Palo oli Hakunilan keskusta-alueella. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää.
13: Tiistain sää on pilvinen, pääsääntöisesti poutainen, mutta tuossa puolilta päivinä voi tulla sateita illalla. Sitten jo aurinkokin hieman pilkistelee. Lämpötila 16-17 astetta ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
10: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan kello 8:06. Hyvää tiistaista huomenta. Melkoisen harmaata sellaista ja tuossa puolelta päivin tosiaan pitäisi hiukan sadellakin, mutta illalla sitten jo aurinkokin ilmeisesti hiukan pilkahtelee. Eli valon pilkahduksia tässäkin harmaassa syyskuisessa päivässä sitten on. 8. päivä on tänään ja Taimi viettää nimppareitaan. Lämpimät onnittelut. Harry Styles ja American Girls.

0: JiveGeltä soi tässä tarkenee kello 14 minuuttia yli 9. Mukavaa tiistaista huomenta. Eilen julkaistiin tieto siitä, että sivistystoimialan virat kiinnosti hakijoita. Porissahan on kaksi johtajavirkaa ollut auki. Nuorisoyksikön päällikön virka avattiin hakuun 19. elokuuta. Virkaan saatiin määräaikaan mennessä 77 hakemusta. Nykyinen sivistystoimialajohtaja Esa Kohtamäki jää eläkkeelle vuodenvaihteessa ja hänen seuraajansa haku käynnistyi 10. päivä elokuuta ja rekrytointi etenee seuraavaksi sitten haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 39 ja tätä sivistystoimialan johtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 23 henkilöä.
1: Radio Pori.

0: Lost Frequency, se kumppanit, Back to You, 7:17 on kello, hyvää tiistaista huomenta. Sivistystoimialan johtajavirat on kiinnostaneet hakijoita. Nuorisoyksikön päällikön virkaan haki 77 henkilöä ja koko sivistystoimialan johtajan virkaan 23 henkilöä.
1: Radio Pori.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
6: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love, kello on 23:09. Hyvää tiistaista huomenta. Tänään julkaistaan uusimmat PISA-tulokset ja näistähän nyt on keskusteltu tässä viimeisen vuoden ajan tai viimeisten vuosien ajan, kun Suomessa nämä PISA-tutkimuksen tulokset ovat lähteneet laskuun. Tässä PISA-tutkimuksessahan selvitetään 15-vuotiaiden nuorten osaamista ja tämän PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyy ja yleisestikin tosiaan suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot on laskeneet sieltä vuosituhannen alun huippuvuosista. Tämä PISAhan on siis OECD-maiden tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa. Robin Packalén, 1001 tapaa.

0: Robinilta 1001 tapaa. Hyvää huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta. Mukavaa tiistai-aamua.
0: Sitä samaa.
1: Sä oot sanonut, että tiistai-aamu on ollut jotenkin hiljainen.
0: On ollut tosi hiljainen. Nämä tiistai-aamut on usein muutenkin tässä ollut tosi hiljaisia.
1: Tiistai on uusi maanantai.
0: Tiistai on jotenkin uusi maanantai.
1: Hei, Tosi TV, seuraatko Tosi TV-ohjelmia? Reality? Onko se reality muji?
0: Jonkin verran. Jotenkin tullut seurattua aika paljon vähemmän tässä viime aikoina, mutta nautin kyllä. Ja sähän tiedät, mä nautin erityisesti temppareista, paratiisihotellista, tämän tyyppisistä, missä se pikku myötä häpeä.
1: Eikä tarvitse pienikään mun mielestä.
0: Eikä tarvitse mitä isompi myötä häpeä, niin sen parempi.
1: Sen parempi. Tosi nyt itse mä siis seuraa. En ole katsonut jaksoakaan, en petollisia, en selviä.
0: Eka kausi oli tosi hyvä.
1: Joo, mä en innostu. Sitten jotenkin Tosi TV-hässäkkä, sitten tulee niin paljon.
0: Kyllä.
1: Siis tosi paljon, ja toki ehkä petollisetkin voisi olla hyvä, en tiedä, mutta
0: siis
1: en ole katsonut.
0: Siis se konsepti on tosi hyvä, se eka kausi oli superhyvä, mutta paitsi että mä oon se, joka vastustaa näitä julkiskausia, mä en jaksa näitä samoja julkisia näissä Tosi TV-ohjelmissa, niin ne jaksot on siis liian pitkiä.
1: Okay.
0: Mä jäin, oliko se nyt sitten itse asiassa niin kuin viime sunnuntaina, kun jäin jotenkin niitä selviytyjiä tuijottamaan, niin tempo on liian hidas. Miksi niiden jaksojen pitää olla 1,5 tuntia?
1: Niin ja sitten jotenkin siitä selviytyjistä, niin siellä on nyt, onko Mannissa Tommi nyt varmaan joku ehkä 15 kerran nyt selviytyjissä kotimaassa pelkästään. Mutta tämä nyt ei ollut se pointti. Pointtina tässä oli lähinnä se, että nakkilalainen Pilvi Holm, Satakunnan Kansantosta kertoo, on jälleen sitten yhdessä TV-formaatissa mukana. Koko Suomi leipoo. Ja mulla on äänekin päällä, niin sehän on hyvä. Mahtava homma Pilville, tsemppiä leipomishommiin, varmaan ehkä kausi on jo melkein kuvattu, mutta
0: se on varmaan takanapäin, mutta Pilvihän on ollut aiemmin myöskin Masterchefissä, joka on meikäläisen suosikki.
1: Se on ainoa, Tosi TV-temppareiden ja myötähäpeästä nauttimisen lisäksi, niin Masterchef tulee katsottua, kun tulee. Mä tykkään siitä.
0: Joo, sama juttu viimeisenkin Masterchef, kun tuli, niin siis oikein joka viikko odotti sitä uutta jaksoa, että
1: kyllä.
0: Pääsee seuraamaan. Ja Koko Suomi leipoo on myöskin kiva, lämminhenkinen Tosi TV-ohjelma.
1: Se on semmoinen pullantuoksuinen.
0: Kirjaimellisesti. Siinä on sellainen kiva,
1: siinä,
0: kannustava
1: meininki. Helena Puolakka. Helena Puolakka. Vähän happoa ja crunchia.
0: Rakastan Helena Puolakkaa.
1: Tsemppiä. Ja ihan mulkku.
0: Ei ole.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ed Sheeranilta soi Eyes Closed, nakkilalainen Pilvi Holm. Tosiaan nähdään tänä syksynä Koko Suomi leipoo -ohjelman uudella kaudella ja häntä kuvaillaan kiintiöporilaiseksi tässä Maikkarin tiedotteessa. Taas 12 kotileipuria kisailee tästä Suomen parhaan kotileipurin tittelistä ja 6. päivä lokakuuta, eli kuukauden päästä tämä ohjelma sitten Maikkarilla starttailee.
1: Radio Pori.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
6: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
7: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Gotilta soi Somebody That I Used To Know kellon 18 vaille 10. Mukavaa tiistaita. Ensi ilta viikko Porin teatterissa, nimittäin Sota ja rauha saa ensi iltaansa 12. päivä, ja sehän on sitten tämän viikon lauantai. Tietenkin kyseessä on Leo Tolstoin maailmankirjallisuuden yksi merkittävimpiä teoksia, ja tästä sitten Pasi Lampelan näyttämösovitus, joka avaa tunnetun klassikon tarinan ja teemat herkullisella tavalla nykykatsojille, ja jo tuosta puvustuksesta voi jotain päätellä, kun näitä Sota ja rauha mainoskuvia katsoo, että siellä on hiukan tuollaista vanhan ajan meininkiä, mutta sitten kuitenkin tuollaisia ihan myöskin niinku moderneja tämän päivän vaatetuksia, eli ehkä jonkin tyyppinen sitten yhdistelmä tätä. Koeyleisö on kommentoinut, että oli poikkeava tulkinta ja näyttelijätyö oli erinomaista. Näin Porin teatteri on esimerkiksi jakanut noita kommentteja, ja lauantaina sitten tosiaan ensi ilta ja tämän syksyn ajan sitten esityksiä. No totta kai aina tuonne ihan vuoden loppuun saakka.
1: Radio Pori.
2: Ai kehäriä.
3: Ai bes.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, okay, let's go. Mä

0: Epadividil taas soi Words lauantaina, siis Sota ja rauha Porin teatterin ensi illassa päärooleissa. Pierrenä nähdään Porin teatterin lavoilta tuttu Janne Turkki, Natashana vierailija Ronja Keiramo, joka muistetaan muun muassa Levoton tuhkimo-elokuvasta, ja Andreina sitten myöskin vierailija Akseli Ilvesniemi, ja muuten sitten tuttuja Porin teatterin kasvoja aika lailla lavalla nähdään. Ja ensi ilta siis lauantaina, esitykset jatkuu tietenkin tonne, itse asiassa ei pelkästään vuoden loppuun, vaan aina tonne tammikuulle saakka.
1: Paikallinen Radio Pori.

Kaija Koolta, Tina Kenkä tyttö on muuten sitten kaikissa mahdollisissa kekkereissä se biisi, jolla valtaosan porukasta saa kohti tanssilattiaa. Tämä on ihan takuu varma siihen. Shakin kautta mennään uutisiin. Tämä on Angel.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Ennen piristäjä.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Paikalla on paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja on seuraamassa oikeudenkäyntiä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He ovat esitutkinnassa kiistäneet syytteet. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
6: Tiistain sää on pilvinen. Vähäisiä sateita voi tulla alkuiltapäivän aikana, mutta iltaa kohden sitten hieman kirkastuu. Lämpötila 16-18 astetta ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Bon Jovilta soi Runaway, kello on 6 minuuttia yli 10. Kiva, että oot mun kanssa ollut tiistai-aamua viettämässä ja tonne kello 11 saakka sitä yhdessä. Tässä eteenpäin mennään. Diamond David, Zyla ja Rogers jatkaa musiikissa. Tää on Talk to Me.

0: Eeden ilta soi on elämä laina, kello 14 minuuttia yli 10. Mukavaa tiistaista huomenta. Tänään Satakunnan museossa keskustellaan siitä, että miten syntyy menestysdekkari, nimittäin porilainen jännityskirjailija Arttu Tuominen avaa suosittujen dekkariensa taustaa Elina Wallinin haastattelussa, ja yleisöllä myöskin on sitten mahdollisuus tähän keskusteluun osallistua, ja ihan vapaa pääsy tähän tilaisuuteen on. Kello 18 starttaa tuolla Satakunnan museon taavilavalla.
1: On vaan yksi Jorma Uotinen. Vaan yksi ei huono. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Ray Daltonilta soi Blood Running, 17 minuuttia yli 10 on kello. Mukavaa tiistaista aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä mun kanssa päivää ollut starttailemassa, ja vielä jatketaan tonne kello 11 saakka. Tonne meidän Facebook-sivulle on just äsken julkaistu kilpailu. Sinne kun käyt kommentoimassa, niin voit voittaa liput tämän viikon lauantaille Jöstan parhaat konserttiin Kehräämöön. Käy sinne kommentoimassa, että mikä on sun lempikappale Leave and the Leaving siinä tuotannosta, ja torstaina sitten kaksi lippua tähän keikkaelämykseen sitten arvotaan. Täällä on jo ensimmäiset 30 vastausta, ja itse asiassa aika monipuolisesti. Itkisitkö onnesta näkyy olevan täällä useampaan kertaan, samaten Pohjois-Karjala näkyy olevan useampaan kertaan, mutta muuten on sitten kyllä näissä ensimmäisissä vastauksissa aika paljonkin hajontaa, että mikä on se Leave and the Leaving suosikki.
1: Radio Pori.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bruce Springsteenilta soi Dancing in the Dark, 23 yli 10 on kello. Oikein hyvää tiistaista aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Tänään saadaan Suomen osalta, tai siis itse asiassa kaikkien OECD-maiden osalta, tuloksia PISA-tutkimuksista. Eli PISA-tutkimuksessahan 15-vuotiaiden oppimista selvitetään, ja luonnontieteet on ollut viime vuoden tutkimuskohteena, ja vuonna 2022, kun viimeksi luonnontieteet oli aiheena, niin silloinhan Suomessa oppimistaso oli laskenut, ja nyt sitten odotetaan, että minkälaisia tuloksia tämän vuoden osalta saadaan. Tässähän näistä PISA-tuloksista ollaan oltu varsin huolissaan Suomen osalta pari viimeisen vuoden ajan, että sieltä 2000-luvun alun huippuvuosista ollaan alaspäin tultu, ja tämän päivän aikana sitten uusia tuloksia saadaan.

0: Shabuzilta soi A Bar Song. Katujen uudelleenpäällystyksiä jatketaan tälläkin viikolla keskustassa, Ruosniemessä, Sampolassa, Harmaalinnassa ja Linharjassa. Töitä tehdään päiväsaikaan. Kaikissa kohteissa on liikenteen ohjaus. Toki on sääolosuhteista riippuvaisia, eli tänäänkin kun on sadellut, niin sillä saattaa sitten vaikutusta näihin töihin olla. Mutta tänään työn alla pitäisi olla Ruosniementien jyrsintä Pohjoisväylän ja Kirjosiiven kujan välillä sekä sitten Isolinnan kadun päällystys Valtakadun ja Säveltäjän kadun välillä. Huomenna keskiviikkona sitten Isolinnan kadulla jatkuu päällystykset tuolla samalla kadun pätkällä eli Valtakadun ja Säveltäjän kadun välillä. Ruosniementiellä Pohjoisväylän ja Kirjosiiven kujan välillä sekä sitten Huovitien ja Harmaalinnan tien risteystä. Siellä laitetaan uutta päällystystä pintaan. Avril Lavigne, Complicated seuraavaksi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 25 minuuttia vaille 11 on kello. Laura täällä sun seurana tonne kello 11 saakka mennään. Pari lippua olisi jaossa Kehräämöön tuolla meidän Facebook-sivun puolella. Käy sinne kommentoimassa, mikä on sun suosikki Levy and the Leavings kappale, ja voit voittaa sitten pari lippua tohon lauantaiselle keikalle. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, seuraavaksi.
1: Radio Pori. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tina Turner ja We Don't Need Another Hero 9:11 on kello oikein mukavaa tiistaita. Suomalaisnuorten PISA-tulokset, ne jatkaa laskuaan. Tätähän tässä hieman pelättiin, että näin tässä käy. Suomalaisten nuorten osaaminen on heikentynyt, etenkin lukutaidossa lasku on suuri. Suomi on sijoittunut sijalle 17 nyt sitten OECD-maista näissä uusissa PISA-tuloksissa. Uutta on näissä tuloksissa se, että osaaminen laskee nyt eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Aiemmin nämä tuloerot vaikutti siten, että hyvätuloisten perheiden lapsilla meni sitten oppimisen näkökulmasta paremmin ja he pärjäsivät itse asiassa parhaiten, mutta nyt osaaminen laskee sitten eniten näissä hyvätuloisissa perheissä. Syitä on printtilukemisen väheneminen ja pitkäjänteisyyden puute. Vain 41% oppilaista yrittää kovemmin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Näin näistä PISA-tuloksista on nyt ensimmäiset uutiset ja tulosten tulkinnat tehty. Olli Halonen jatkaa. Suomen kesä.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Mr. Bigiltä soi Wild World 12 minuuttia vaille 11 on kello, eli hetkisen aikaa meillä vielä yhdessä tässä Radioporin aamussa on kuulijoita ja Jannaa musiikissa ennen 11 uutisia. Tää on Sä et ole hullu.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Janna, ja sä et ole hullu, kello on 10:08. Ja näin ollen Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta tämän aamun osalta. Julle sitten kello 13 eteenpäin äänessä ja meikäläinen sitten huomiseen keskiviikkoon tulee sun kanssa heti 7:00 alkaa heräämään. Siihen saakka kivat tiistait ja moi.

0: muistan. Radio Pori.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
7: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
8: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia! Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Paikalla on paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja on seuraamassa oikeudenkäyntiä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He ovat esitutkinnassa kiistäneet syytteet. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Lääkäriklinikka Estetic Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta maan eteläosassa, kertovat viranomaiset. Canusur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat yhden varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
13: Sää on tänään pääsääntöisesti pilvinen ja poutainen. Vähäisiä sateita voi iltapäivällä tulla ja illan puolella sitten aurinkokin saattaa hieman pilvien rausta pilkahdella. Lämpötila 17 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä. Mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa. Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley

0: ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
4: Autovex.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kuuntelet Radio Poria.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
2: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhasunnot.fi.
3: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Oikeudenkäynnissä on paikalla paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Britannia vahvistaa Ukrainan ilmapuolustusta. Britannian puolustusministeriön mukaan Ukrainan ilmatorjuntaa vahvistetaan 100 miljoonalla punnalla, eli runsaalla 116 miljoonalla eurolla. Ilmapuolustuksen vahvistamiseen kuuluu muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia, ilmatorjuntapatteristojen ammuksia ja droneja. Apu toimitetaan osana sotilasliitto Naton Ukrainan tukiohjelmaa, puolustusministeriö kertoi. Venäjän iskuissa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan kuoli viime yönä ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta, kertovat viranomaiset. Canusurmerin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat 1 varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
1: Tiistain sää jatkuu pilvisenä. Hieman sadekuuroja voi tulla tässä puolilta päivin ja alkuilta päivästä. Lämpötila 17 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: May.
1: Radio Pori.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
11: Saarioinen, valmista tuli.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: paikallinen. Radio Pori.
1: Radio Pori. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
8: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
7: Oot sä tosissas?
9: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
10: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
11: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
10: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
12: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Vantaalla rappukäytävästä löytynyt tyttö ja rikoksesta epäilty tunsivat toisensa entuudestaan jollakin tasolla, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan epäilty rikos tapahtui noin viikko sitten. Uhri, noin 15-vuotias tyttö, löytyi kerrostalon rappukäytävästä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Ulkopuolinen henkilö ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Rikoksesta epäilty 18-vuotias mies vangittiin lauantaina. Häntä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelenski haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Zelenski kertoo luottavansa siihen, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Venäjä on tehostanut kesän aikana sekä ohjus- että drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Viime yön iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Täällä Porissa kaupunki käynnistää Jokikeskushankkeen kolmannen vaiheen pohja- ja sedimenttitutkimukset Kokemäenjoella huomenna keskiviikkona. Töitä tehdään Raumansillan ja Taavisillan välisellä alueella ja ne voivat tuoda hetkellisiä muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Tutkimustyöt valmistuvat lokakuun aikana. Tutkimuksia tehdään pääasiassa työlautalta käsin Kokemäenjoessa sekä jonkin verran myös ranta-alueilla. Tutkimustyöhön sisältyy joen pohjatutkimus. Tutkimuksia, sedimenttinäytteiden ottamista ja laboratoriotutkimuksia, joiden avulla selvitetään alueen maaperä- ja sedimenttiolosuhteita. Ne nyt tehtävillä tutkimuksilla saadaan tarvittavia lähtötietoja Jokikeskushankkeen kolmannen vaiheen jatkosuunnittelua varten.
15: Radio Porin sää.
14: Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää, tämmöinen hiukan harmaa, kun tämä on tämä iltapäivä, myös sadekuuroja on iltapäivän aikana luvassa. Myöhemmin ehtoolla sitten puoli pilvistä, noin 17 asteessa mennään. Etelän puolesta tulta 4-5 metriä sekunnissa ja puuskissa 8-9. Ensi yön alin lämpötila noin 14 asteessa, huomenna keskiviikkona aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja, iltapäivällä pilvistä, osin puoli pilvistä ja noin 15 astetta.
15: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää sitä käynnistettiin Rockwellin Michael Jacksonin kanssa Somebody's Watching Me, mukavaa 8. päivää tästä kuluvasta syyskuusta tällaisessa osin harmaassa, osin myös sateisessa kelissä sitten tätä tiistaita vietetään, eikä tuo keskiviikkokaan nyt mitään hellettä ole tuomassa, mutta esimerkiksi torstai, perjantai, lauantai ihan ok keli, perjantai, lauantai ihan pilvettömältä taivaalta pitäisi auringon paistaa, ensi viikossa sitten vähän enemmän noita sateita näyttää olevan, mutta noin 16-17 asteessa ainakin vielä seuraavat 10 päivää tässä sitten syksyä mennään. Ella Langley, Choosing Texas, Pate Mustajärveltä me kuullaan synnymme lähtemään.

Mutta Mustajärvi, synnyimme lähtemään tuossa kerronkin 13 uutisissa, että tuo Jokikeskushankkeen kolmas vaihe, se on tuossa starttaamaisillaan pohjatutkimuksia, niitä sitten käynnistellään tällä viikolla liittyen sitten Kokemäenjoen pohjaan, selvitetään maaperä- ja sedimenttiolosuhteita sekä siitä Kokemäenjoesta ihan pohjasta, kuten myös ranta-alueella, että ei kannata ihmetellä, että siellä sitten nyt työmiehiä ja Rambollin kavereita on hommissa, mutta tosiaan tuo Jokikeskushanke, niin kolmivaiheinen ja siitä nuo kaksi ensimmäistä on jo valmistunut tosiaan sieltä Keskiborin kirkolta sitten siihen, tai tämä Keskiborin kirkon päätyinen aukke, mihin tuli uudet portaat, kaiteet, laatat ja muut vastaavat, että tämä toinen vaihe oli siitä sitten rantamakasiinista Shotsista, mihin tuli myös sitten tämä uusi kokovuotinen ravintola, niin siitä Taavisillalle oli tämä kakkosvaihe, ja nyt sitten käynnistellään tätä kolmosvaihetta, ja tämä kolmas vaihe on sitten tuo Taavisillan ja Raumansillan välisen alueen uudistaminen. Ja tosiaan

0: Go One Republic ja Chasing Paradise.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Ja hyvä tähän tuo ranta näyttää, mitä tuossa kesällä tuli siellä käytöön, niin mukavasti kyllä on saanut porukkaa liikkeelle uusi ranta-alue. Totta kai myös sitten uudet ja uudistuneet palvelut.

0: Taigo ja One Republic oli Chasing Paradise tuossa eilen maanantaina Pesis-makasiinin vieraana, eli Pesäkarhojen puheenjohtaja Vesa Saina, ja muun muassa tuosta tulevasta pronssiottelun viikonlopusta sitten puhuttiin, ja nyt on myös selvinnyt se, että missä järjestyksessä pelataan tuon Porin Pesäkarhujen ja Joensuun Mailan väliset ottelut, eli näitä pronssiotteluita, näitä on siis kaksi, pelataan lauantaina ja sunnuntaina, mikäli tuon toisen ottelun jälkeen tilanne on tasoissa, niin kotiutuslyöntikilpailussa sitten pronssimitali ratkeaa, ja tosiaan lauantaina startataan täällä Porissa, eli lauantaina pelataan Porissa ja sunnuntaina sitten pronssiottelusarjan toinen ottelu Joensuussa, ja lauantai tuleva sellainen 12 päivä, niin kello 15 olisi tuolla Porin Huikkoa-areenalla tämä ensimmäinen matsi tarjolla, ja sunnuntaina myös samaiseen aikaan, eli kello 15 sitten pelataan tuolla Joensuun Mailan kotistadion, eli lauantai Pori, sunnuntai Joensuu. Dio Warwick ja Heartbreaker.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta.

0: Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

oli Dion Warwick ja tämä Heartbreaker kello parisen minuuttia vaille 1:30 tässä tiistaisessa iltapäivässä. Osa, ei nyt ehkä merkittävä osa, mutta osa joka tapauksessa meikäläisen lapsuudesta on tuhottu, tai ei ole siis vielä, mutta ollaan tuhoamassa. Joo, ei ole mitään vakavaa, mutta kaivinkone tähän liittyy ja purkutuomio. Mistä kyse, niin tuosta lisää Olli Halosen jälkeen.

0: rakkautta.
1: Kyllä, lapsuuttani ollaan tuhoamassa. Ei tämä nyt, ei tässä oikeasti mitään draamaa ole, mutta siis Uudenkoimiston entinen päiväkoti, se puretaan, ollut myös aikoinaan 80-luvulla. Meikäläinen oli siellä lehtituvassa ennenkin tätä kertonut, ja ennen sitten päiväkotimaailmaa, niin olin Riitta-tädillä hoidossa, ja sen jälkeen sitten Heidi-tädillä hoidossa, ja jonkun aikaa Uudenkoimiston kasvihuoneen kadulla oli tämmöinen seurakunnan kerho. Ja siellä oli Aune-täti, niin niissä vietin sitten päivisin aikaa, kun vanhemmat oli töissä, ja sitten kun eskari alkoi, niin Uudenkoimiston päiväkodin lehtitupaan sitten ennen kuin synnyyksen ala-asteella koulu alkoi. Mutta siis varsinaiseen asiaan, Uudenkoimiston entinen päiväkoti, se puretaan, ja kaupungin rakennusvalvontayksikkö on myöntänyt rakennukselle purkuluvan. Satakunnan kansa tästä kirjoittaa, ja rakennus on valmistunut vuonna 1980. Ja viime vuoden loppuun asti oli päiväkoti käytössä, ja kun sitten tuo uusi päiväkoti siihen Uudenkoimiston koulun pihamaalle aukesi, ja 1554 tontin koko semmoinen reilut 4000 neliötä, ja se tosiaan puretaan, toki nyt poikkeavia, siellä nyt sitten on purkutyömaa ja muu vastaava, mutta ei kuulemma aiheuta poikkeavia liikennejärjestelyjä. Raskas liikennealueella lisääntyy, kun purkujätettä sitten kuljetetaan pois, mutta juu, tosiaan tuo ruosimme, kun Uudenkoimiston päiväkoti, se puretaan, tontti vapautuu, ja katsotaan sitten, että minkälaiseen käyttöön tuo tontti tuosta tulee. Aikanaan kaupungin kaavoitusosasto tuosta sitten päättää, ja jos tuo päiväkodin alue kaavoitetaan omakotitalotonteiksi, niin niitä mahtuu siihen ainakin 2-3, mutta pikkuhiljaa sitten kaivureita alkaa tuolla Uudenkoimiston päiväkodin huudeilla näkymään. Adele jatkaa Someone Like You, Cameron Whitcombilta me kuullaan Medusa.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb ja Medusan tiistaisessa iltapäivässä mennään Levi and the Leavingsin pari. Meillä olisi Rintin Tinne tarjolla ja jos muuten Levi and the Leavingsin Jöstä Sundqvistin tekemä säveltämä sanoittama musiikki kiinnostaa, niin mulla olisi tuossa parit liput yhteen konserttiin, niin pysy kuulolla tuosta lisää hetken päästä.
2: Radio Pori.
3: Kotihoito 100, Marja.
4: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
3: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä. Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
12: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
11: Ollaan kyllä.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Muun muassa tämä biisi soi tulevana lauantaina tuolla Rakastajateatterin kehräämössä, nimittäin siellä on Jöstan parhaat konsertti, ja konsertissa kuullaan muun muassa just tämä biisi, Pohjoisen taivaan alla, Amalia ja monta muuta Jöstä Sundqvistin säveltämää klassikkoa. Tuossa parisen vuotta sitten julkaistiin tällainen Jöstan parhaat albumi, jossa sitten Leave the Leavingsin kappaleita kuultiin, tai kuullaan edelleen, siis levy on olemassa, uusina sovituksina Lumous Jousi-kvartetin Minja Kosken ja Mikael Saaren tulkitsemana, ja juuri tuo kyseinen porukka tulevana lauantaina tuolla Kehräämössä keikalla. Ja meillä on tuolla meidän Radioporin Facebookissa, siellä on kisa käynnissä, yksinkertainen kysymys, että mikä on mielestäsi tai mikä on lempikappaleesi Leave the Leavingsin tuotannosta. Käy kommentoimassa, niin kaikkien kommentoijien kesken arvotaan parit lipot tuohon lauantaiseen konserttiin. Ja tuttuja nimiä muodossa Rintintin, täältä löytyy Pohjois-Karjalaa, Tikapuut taivaaseen, En tahdo sinua enää, Raparperi taivas, Teuvo maanteiden kuningas, tuttuja biisejä, mutta käy kommentoimassa, jos mahdollisesti lauantaina keikka kiinnostaa, niin laitetaan torstaina sitten arvontapallo pyörimään. CD jatkaa, Smooth Operator, Kaija Koota ja Räsyvokkaa tarjolla.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kahden uutiset luvassa. Uutisissa puhutaan siitä, että droonien aiheuttamista vahingoista voi hakea korjauksia. Näin on ministerivaliokunta linjannut. Tuosta lisää uutisissa ja myös siitä, että lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt lääkäriklinikka Estetikin toiminnan. Tästä puhutaan uutisissa myös siitä, että suomalaisnuorten PISA-tulokset ne jatkavat laskuaan. Edelleen kuitenkin täällä Suomessa ollaan OECD-maiden keskitasoa parempia. Ennen uutisia, Blue, Elton John, I'm sorry seems to be the hardest word.

0: rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
1: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
2: On tää komia massikka! Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Lääkäriklinikka Estetic Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissaviikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Täällä Porissa kaupunki käynnistää jokikeskushankkeen kolmannen vaiheen pohja- ja sedimenttitutkimukset Kokemäenjoella huomenna keskiviikkona. Töitä tehdään Raumansillan ja Taavisillan välisellä alueella ja voivat tuoda hetkellisiä muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Tutkimustyöt valmistuvat lokakuun aikana.
5: Radio Porin sää.
7: Tämmöistä pilvistä näin harmaata tämä on, tämä tiistainen iltapäivä, sadekuuroja on myös luvassa. Noin 17 asteessa mennään. Tuossa loppuiltapäivästä alkuillasta alkaen puolipilvistä noin 17 astetta silloinkin mittarissa. Ensi yön alin noin 14 astetta. Huomenna keskiviikkona sitten aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja. Iltapäiväksi ainakin jonkin verran keli kirkastuu eikä pitäisi sataa. Ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 15 asteessa.
5: Koska

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistai iltapäivässä tässä on käynnissä Simple Minds and Don't You Forget About Me -kulttiin tuossa kello 14 uutisten jälkeen 8. päivää kuluvasta syyskuusta. Sitä mennään kaikkien taiminimisten nimpparipäivä on sitten tänään. Ja vähän kahteen leiriin ihmisiä jaetaan, toki nyt monestakin syystä, mutta yksi on avaruusseikkailut, osa Star Trek-kansaa ja osa sitten Star Wars-kansaa. Toki Star Warsin tähtien sota silloin 70-luvun loppupuolella sitten näki päivänvalonsa, kun Star Trek ja vulkanuslaisen Spockin seikkailut 60-luvun tuossa puolessa välissä, itse asiassa tänään, 8. päivä syyskuuta vuonna 66, niin Star Trek-televisiosarja alkoi Yhdysvalloissa NBC-televisiokanavalla. Mäkin olen Star Trekkiä katsonut, silloin tuli niitä sitä New Generationia tuli telkkarista joskus 90-luvulla, missä Patrick Stewart oli sitten kapteenina Picardina. Se nyt on jossain määrin ehkä jäänyt muistiin, mutta kyllä mä enemmän ihan Star Warsia ja Darth Vaderia ja lukea on fanittanut kuin sitten Star Trekkiä. Mutta joo, Star Trekillä tänään synttärit. Leoni jatkaa Don't Worry J. Karjala-asioita, me kuullaan telepatiaan.

J. Karjalainen ja telepatia. Tuossa jo itse asiassa puhuttiinkin Lauran kanssa noista erilaisista tosi TV-ohjelmista aamulla. Eilen tuli mainittua siitä, että näin kun on syksy, niin uusia sarjoja, uusia kausia jo tunnetuista sarjoista, niitä polkastaan liikkeelle. Yksi näistä on Kuppilat kuntoon, Nelonen tuosta kertoo, ja tällä kertaa sitten tätä Kuppilat kuntoon ohjelmaa luotsaa keittiömestari Kari Kape Aihinen. Ja tuossa lokakuussa sitten tämä starttaa Aihinenkin miellyttävä persoona, mutta tuo Kuppilat kuntoon silloin, kun Jyrki Sukula sitä veti, siitä on nyt aikaa jo yli 10 vuotta, mutta ihan siis legendaarinen jakso. Ja sitten kun oli niin paljon asiaa ja korjattavaa, niin Kuppilat kuntoon käsittääkseni ensimmäistä kertaa historiassa, niin yhdestä ravintolasta kautta hotellista tehtiin kaksiosainen jakso, että oli kahdessa osassa, ja siis hotelli Joron jälki. Ja tässä oli tämä kuuluisa hotellinpitäjä, ravintoloitsija Auvo. Mä en tiedä, löytyykö jostain suoratoista tai jostain Nelosen ruutupalvelusta vielä tämä, kun Jyrki Sukola sinne tosiaan lähtee hotelli Joron jälkeen sitten tsekkaamaan. Siellä on siis hotelli, ravintola, sitten on joku sekatavarakauppa, venemyymälä ja kaiken näköistä tilipehööriä. Ja tämä Auvo on kyllä erinomainen ja hauska persona, ja itse just tuossa on uutisoitiin siellä hotelli Joron jäljessä ollut hiukan murheellista, kun kesällä siellä räjähti pakettiauto pihassa, jossa myös kaksi henkilöä menetti henkeensä johtuen sitten hitsauskaasusta ja hitsauskaasun väärin säilyttämisestä, niin oli tämä pakettiauto siellä pihassa räjähtänyt, ja viime viikolla taisi tulla uutinen siitä, että oli käynyt murtovarkaita tuolla Auvon Joron jälki hotellissa, mutta Auvo ei siitä nyt niin kauhean stressiä ottanut, hyvili vaan, olisi kuullut Ilta-Sanomat vai Ilta-Lehti, kun tuosta jonkun jutun teki, mutta siis Kuppilat kuntoon uusi kausi, mutta jos mahdollisesti jostain löytyy tämä, kun Jyrki Sukula hotelli Joron jälki ja Auvo, siellä lyödään ritareita ja Auvo tekee vähän ruokaa Sukulalle, ja oli tilannut siinä sitten pippuripihvin muun muassa, ja sitten toinen ruoka oli poronkäristys ja perunamuusi. Ja ensimmäisenä avutuikkaa siihen paistiinpanu siis pihvin, naudanlihapihvin siihen kypsymään ennen kuin on edes siis perunoita kuorittu. Eli ensimmäisenä pihvi siihen, ja sitten vasta aletaan tekemään muusia ihan raasta perunasta ja ihan siis palapaistiksi ja kengän pohjaksi se pihvi menee. Mutta lämmin suositus, oikein hauska pätkä. Alessio Neitsmith.

0: I like it. Olen saaneet Smith Eurythmics jatkaa Sweet Dreams Beemiltä me kuullaan lupaa.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Noniin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle. Iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
9: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
10: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
9: Oot sä tosissas?
11: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
12: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jos jokin on hyvä, niin tällainen itse tehty omenamehu ja totta kai nyt loppukesä, alkusyksyä, itse asiassa pitkälle syksyyn omenahommaa, sitä on tarjolla ja kuulemma omenasato on tänä kesänä myös noiden talviomenoiden, syksyomenoiden puitteissa kuulemma erittäin runsas. Yle on asiaa selvittänyt ja esimerkiksi Porin seudun työttömien pyörittämällä tuoremehun asemalla, niin siellä on aikamoista menoa meininkiä, sinne omenat otetaan ajanvarauksella ja tuossa Mikon kadulla keskustassa, mistä se mehuasema löytyy, niin kuulemma seuraavat vapaat ajat ovat vasta tämän syyskuun lopussa ja Porin seudun työttömien toiminnanohjaaja Kasper Peltonen tässä ennakoi, että tänä syksynä syntyy ennätyksiä. Nyt päivätahti on ollut jopa 1100 kilon mehustus, mutta hyvin on omenoita tullut, niitä on saatu ja tosiaan seuraavia vapaita aikoja tämän kuun loppupuolella ja kuulemma ennätys on joitain vuosia sitten mehustettu 30 000 kiloa, josta tuli 17 000 litraa mehua, joten nämä summat ovat syksyllä 26 vaarassa ja kuulemma vakiintuneet asiakkaat siellä käyvät, jotka tietävät millaiset omenat kannattaa mehustettavaksi tuoda, mutta mehuaseman vastaavan työntekijän Tommi Mänttisen mukaan kiinteät ja mielellään puusta otetut omenat. Toki pudokkaatkin kelpaavat, jos ovat hyvässä kunnossa, mutta jos ihan priimaa mehua kaipailee, niin kiinteät ja mielellään puusta otetut omenat, niin tällaiset olisi sitten parhaita mehun raaka-aineita ja mehustussesonkin se jatkuu pitkälle syksyyn, kun nuo talviomenat ovat vasta kypsymässä, mutta jos nyt on omenoita siellä puussa, niin kannattaa tuonne tuore mehuasemalle viedä, jos mahdollisesti mehua niistä haluaa, jolle itse ollaan sitten mehustamaan ja survomaan ja pastoroimaan ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta ajan varauksia vapaat ajat vasta tämän kuun loppupuolella ja työttömien tuoremmin asemalta sitten lisätietoja tuosta aiheesta. BM jatkaa lupaan Hikolai Cheria ja Aleisa Syrjääkin luvassa.

0: Se oli Beemin lupaan huomenna keskiviikkona jälleen sitten liiga jatkuu Ässien osalta ja Ässät saa vieraita Helsingistä. Ässät Jokerit reippaan 12 vuoden tauon jälkeen sitten Porissa. Isossa mäessä kello 18.30 alkaen pelataan. Molemmilla pari ottelua takana. Ässät kohtasi Kärpät ja Ilveksen. Tuosta yksi tappio, yksi voitto, 3 pistettä. Sarjataulukkoa sitä nyt on turha tässä vaiheessa tuijottaa, kun on 2 parhaimmillaan 3 peliä sitten pelattuna joukkoilla. Jokereilla pari matsia, yksi tasuri ja sen jälkeen sitten rankkari tappio Sportille ja Jokereilla tällä hetkellä sitten 1 piste kasassa. Mutta niin tai näin, Ässät Jokerit joka tapauksessa huomenna keskiviikkona. Jokerithan jo poikkasi täällä Satakunnassa viime viikolla ja Rooman lukkohan toi aikamoista kyytiä kyllä Jokereille Raumalla viime lauantaina. Mutta katsotaan, että onko tosta Jokerilauma sitten sisuuntunut vai ei, mutta tämä siis huomenna ja huomisessa iltapäivässä itse asiassa soitetaan pitkän linjan Jokerikannattajalle myös Jokereiden pelissä töissä juontajana olleelle radiojuontaja Mikko Honkaselle. Honka Mikko 14.30 meikäläisen jututettavana tuosta huomisesta Ässät Jokerimatsista. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, Alisa Syrjä, Sydän on rikki.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: savunnut.
1: Alisa, syrjän sydän on rikki tiistaisessa iltapäivässä. Otetaan Bryan Adamsin Run to You myös Miley Cyrusta ja Samuli Edelmania olisi luvassa.
2: Radio Pori.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Aina silloin tällöin tulee jutautua tuosta sähkön hinnasta. Toki nyt kesäaika sellaista, että sähkön, siis tuo pörssihinta, riippuu nyt hiukan sopimuksesta, niin on hyvinkin matalalla tasolla pysynyt, kuten myös esimerkiksi tänään mennään tuolla alle 5 sentissä, mitä sitten tuohon kilowattituntihintaan tulee. Mutta huomenna keskiviikkona on hivenen kalliimpi päivä, nimittäin ehtoolla sähkön hinta tuossa 8, 9 ja 10 maissa huitelee tuolla noin 25 sentissä per kilowattitunti, että jos tämä nyt kiinnostaa ja aihetta seuraat, että mihin kellon aikaan sitten mahdollisesti pyykkiä tai astioita peset, niin tällainen tiedoksi. Miley Cyrus, Flowers, Samuel Edelman, Sunny ja Tuhat yötä.
1: Radio Pori.

0: Kello 15 uutiset luvassa. Pääministeri Orpo kieltää valehdelleensa Garden Helsingistä. Hän on kertonut kaiken. Tässähän on puhuttu siitä, että onko oikeuskanslerille Orpo oikeita asioita kertonut vai ei. Tosta lisää STT:n uutisissa. Kela kertoo, että perusvoiteiden korvattavuuden poisto voisi säästää noin 12 miljoonaa. Ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun lopulla keskustellakseen ilmapuolustuksesta, ja Unkari muuten karkottaa 10 venäläistä diplomaattia. Näistä lisää Will to Powerin jälkeen. Baby, I love you way.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
7: Skoda.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelenski haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Zelenski kertoo luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoo myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Teollisuuden Voima kertoo, että Olkiluoto 3 laitosyksikkö irrotetaan sähkön tuotannosta huoltoa varten tämän viikon torstaina. Laitosyksikön on tarkoitus palata sähkön tuotantoon 30. päivä lokakuuta noin 50 vuorokauden mittaisen huollon jälkeen. Kuluvan käyttöjakson aikana ei ole ollut yhtään tuotannon keskeytystä. Olkiluoto 3 ja samalla koko Olkiluodon pisin käyttöjakso käynnistyi keväällä 2025. vuosihuoltojen valmistumisen jälkeen. Tulevan vuosihuollon alkaessa käyttöjakson pituudeksi on kertynyt ennätykselliset 498 vuorokautta. Tänä aikana Olkiluoto 3 on tuottanut sähköenergiaa yhteensä noin 17,2 terawattituntia.
10: Radio Porin sää.
7: Tiistaista iltapäivää mennään harmaassa tunnelmassa sadekuuroja. Niitä on luvassa noin 17 astetta mittarissa myöhemmin illalla tai tuossa jo loppuiltapäivän aikana niin puolipilvistä. Ensi yön alin 14 astetta ja huomenna keskiviikkona aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja, iltapäivällä pilvistä ja noin 15 astetta.
10: Paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tälläpästä ollaan edelleen 8. päivää syyskuusta. Sitten tässä eteenpäin mennään kello 7:30 yli 15. Tänään aamulla tuossa palattiin vielä eilisiin lätkämakasiin tunnelmiin. Petteri Riihisen haastattelu löytyy kokonaisuudessaan tuolta meidän netistä, mutta oli vähän pidemmät tarinat ja Riihinen subliikki kaveri niin jaettiin sitten pariin osaan, niin palataan vielä noihin hommiin tuossa 15:30. Kaiko, Dan Chiminski, Heaven on Your Mind, Delta Kudrim ja Lost Without Juni. Jatketaan näillä hetken matkaa.

0: Delta Kudrem ja Los Pidao Duo. Tässä muutaman päivän aikana on puhuttu 27-vuotiaana kuolleesta Olivia Oraksesta. Muun muassa tuolla sosiaalisen median maailmassa oli tunnettu henkilö, ja hän siis menehtyi. Ja tätä tapausta tutkitaan nyt sitten rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Näin Iltalehti kirjoittaa, ja poliisi otti vastaan tutkintapyynnön kuolemantapaukseen liittyen viime sunnuntaina. Viime viikon torstaina 3. syyskuuta Oras kuoli, ja Iltalehden tietojen mukaan tutkintapyynnön tekivät Oraksen omaiset, ja mediassa olleiden tietojen mukaan Olivia Oras kuoli yksityisellä klinikalla tehdyn kauneusoperaation yhteydessä, ja Ylen MOT kertoi, että Oras meni tajuttomaksi puudutuksessa ennen rasvaimuoperaatiota ja kuoli myöhemmin sitten tuolla HUSissa. Rikoskomissaario Juho Piippo kertoi, että tutkintaan vasta alkutekijöissään ei ota kantaa epäiltyjen määrään eikä siihen, että epäilläänkö rikoksesta yksittäisiä työntekijöitä tai mahdollisesti yritystä. Ei myöskään kommentoi poliisin tähän asti tekemiä tutkintatoimia, kuten sitä, että onko esimerkiksi kuulusteluja vielä aloitettu, ja törkeä kuolemantuottamus ei edellytä tahallisuutta, vaan törkeää huolimattomuutta, ja tästä voidaan tuomita vankeutta vähintään 4 kuukautta ja enintään 6 vuotta, niin tällainen päivitys tähän tapaukseen on tässä iltapäivän aikana tullut. Nelli Matula jatkaa, ja U2 Robin Bakkaleen elossa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nelimatula tässä tiistaisessa iltapäivässä kello 40 minuuttia yli tuon iltapäivä kolmen U2 YouTube With or Without You. Tämän jälkeen vielä tarinoidaan palan matkaa Porinäisen puolustaja Petteri Riihisen kanssa liittyen sitten eiliseen uudelleen alkaneeseen lätkämagasiiniin.
1: Radio Pori.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti-yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Kellorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
14: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Liigakausi kun on startannut, niin samalla starttasi myös meidän Lätkämagasiinin ja Lätkämagasiinin ensimmäisenä vieraana Olipurin Ässien puolustaja Petteri Riihinen. Suppiliikki kaveritarinaa riitti, niin palataan vielä noihin Lätkämagasiinin tunnelmiin ja muun muassa Mäntsälään.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Isomäen pyhimmästä eli pukukopista puolustaja Petteri Riihisen kanssa tuossa tätä kautta käytiin läpi ja tosiaan perjantaina pari maalia tuossa Kuparisen Matti kävi ja Karjalaisen Miro kävi ja Pikekin kävi, niin aika paljon tämmöistä porilaista välittämistä eli vittuuloa vissiin tuosta parista maalista on tullut.
2: No joo, en tiedä, onko hyvä asia, että tekee maaleja pelissä, mutta täytyy pyrkiä siihen kuitenkin, että ei ihan kiva, että saadaan vähän keskustelua aikaa välillä.
0: Hei, sä oot Mäntsälästä, kotoisin Mäntsälässä syntynyt ja ensimmäinen liigaottelu silloin aikoinaan Lahden Pelikanssissa, niin Petteri Riihinen, millä tavalla oot päätynyt jääkiekon pariin?
2: No mä oon aloittanut silloin 4 tai 5 vanhana Mäntsälän jäähallissa ja se oli niitä aikoja, kun se itse asiassa valmistui se jäähalli. Että sieltä ollaan lähdetty liikkeelle, sitten mentiin siinä, muistaakseni aika aikaisin siirryin 0-0 ikäluokkaa, eli vuoden vanhempiin. Ja siellä mentiin sitten, olinkohan mä sitten päättänyt 5. luokan, eli jossain 12-13 vanhana, kun sitten tuli tämmöinen mahdollisuus, kun pääsi käymään Lahdessa kertaviikkoon harjoittelemassa. Meillä oli siinä 4-5 hengen ryhmä, ketkä sitten kävi aina kertaviikkoon Lahdessa vähän tutustumassa jääkiekon pariin ja katsomassa, millaista se on. Ja no se kausi meni sitten siinä ja siinä monen meidän vanhemmat sitten auttoi siinä paljon, että he kyyditti meitä sinne.
0: Kippakyyli.
2: Joo, siinä oli aina väsyneitä poikia tulossa kotiapäin sitten ja ei siinä se kausi meni sitten siinä ohitte ja sitten tuli mahdollisuus siirtyä Lahteen täysin, että se oli semmoinen ensimmäinen askel sitten tietyllä tapaa kohti ammattilaisuutta, että sain semmoisen mahdollisuuden ja sitten siinä oli se, että piti kuitenkin se koulu sitten hoitaa, niin siinä kun yläasteelle siirtyi samaan aikaan, niin sitten vanhemmat sanoi kuitenkin, että koulu pitää hoitaa hyvin, että se on niin kuin ykkösprioriteetti siinä. Ja siinä sitten mentiin 3 vuotta junalla päivittäin Lahteen. Ensin käytiin Mäntsälässä koulussa. Ja
0: mitä siinä välimatkaa on?
2: Se on sellainen 40 kilometriä ja junalla se oli semmoinen vähän reilu 20 minuuttia suuntaan, että tunnin välein meni juna, niin se piti aina sitten pientä suunnittelua olla, että monelta lähtee juna kohti Lahtea tai kohti Mäntsälää, että siinä oli välillä vähän tiukassakin aikataulut, että kerkes menemään, mutta se meni ihan hyvin. Se oli aika tiukka 3 vuotta toisaalta ja se opetti aika paljon sitten kohti niin kuin tulevaa itseä, että mitä olisi voinut tehdä paremmin siinä. Että siinä oli monta juttua. Esimerkiksi ravinto oli yksi semmoinen, mikä jäi aika niukalle, että sen vähän ateriat jäi vähille ja ateriarytmi oli vähän heikkoa. Että
0: esim. Lähijunassa ei 20 minuutin matkalla, niin ravintolavaunu ei palvellut VR:llä.
2: Ei ollut, että se palvelu oli kotona onneksi, että siellä oli yleensä ruuat valmiina, mutta joo, sit piti käydä kaupasta hakemaan vähän välipalaa välillä, että se oli aika kova rutistus se 3 vuotta ja sitten sen jälkeen niin mulla oli aika selkeä ton koulun kanssa, että mä hoidin sen kyllä ihan hyvin ja sitten oli tavoitteena päästä Lahden Lyseon urheilulukioon tai urheilulinjalle ja sinne sitten onneksi pääsinkin, että sit mä veikkaan, että jos sitä ei olisi tapahtunut, niin jääkiekko olisi voinut loppua siihen, että se olisi mennyt vähän hankalaksi sitten ehkä itsellä se niiden kahden yhdistäminen ja ei siinä sitten 3 vuotta kävin Lahden Lyseoon ja siellä sitten ylioppilastutkinto ja paperit siitä mukaan ja siinä samalla sitten jääkiekkoa Lahden Pelikanssin junioreissa ja siitä kun oli koulut hoidettu, niin sitten vielä pelattiin ja sitten avautuikin mahdollisuus päästä liigaa. Se oli ihan hieno, se oli silloin korona-aikaa tosiaan ja se alkoi sillä, että joulun jälkeen ilmoitettiin, että nyt olet viikon karanteenissa, että siirryt liigan mukaan ja sitten tammikuun alussa tuli se ensimmäinen liigapeli ja siitä se sitten onkin tätä päivää ollut aika lailla, että ollaan vaan keskitty jääkiekkoon.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Robin Bakkaleen Tuhat yksi tapaa ja jatketaan Riihisen kanssa tarinaa vielä tämän jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Oliko millainen hetki? Totta kai sulla on varmasti myös vanhemmille, ketkä paljon tehnyt sen eteen, että saat lätkää pelata ja hoitanut ruuat ja kyyditykset ja muut vastaavat. Niin se kun ensimmäistä kertaa pilli soi ja oot liigajoukkueessa liigapaita päällä, niin oliko Petteri Riihinen, minkälainen hetki? Muistaaks vielä tunnelmaa?
2: No joo, sehän oli muistaakseni oltiin Hämeenlinnassa. Tosin tyhjä katsomo, että se oli vähän ehkä erilainen startti kuin monella muulla, mutta totta kai se oli hieno, tosi jännittävä tilanne. Mä oon ollut aina kova jännittämään, että se oli ehkä semmoinen, mutta se helpotti, että siellä ei yleisö niin paljon, niin pääsi kyllä hyvin mukaan. Ja ei siinä ihan ok oli peli. Siinä oli sattuu kaikkea aina pelissä, mutta se on unohdettu jo, että tosi positiivinen oli siitä, miten sillä kaudella niin kuin pääsi sisään, että toki niitä pelejä taisi tulla alle 15, en nyt muista ihan tarkkaan lukemaan, mutta niin kuin, hieno kokemus oli se. Ja sitten ehkä, jos mennään siitä vähän eteenpäin seuraavaan kauteen, niin siellä tuli yksi peli ja silloin oli nuori mies tosi ihmeessä, että mitä sitten tapahtui, että viime kaudella pääsi pelaamaan ja nyt ei päässytkään. Niin siinä oli ehkä sitten se uran isoin oppi, että jos niin kuin lähtee jännittämään liikaa, niin sitten ei kyllä pysty pelaamaan, että se niin kuin sanottiin mulle itse asiassa jälkikäteen, että miksi mä en pelannut, ja se oli ihan siitä syystä, että piti jännittää niin paljon, että ei pystynyt pelaamaan, niin ehkä vinkkinä sitten nuorille, niin olkaa rohkeita vaan, että kyllä se omilla vahvuuksilla pelaaminen yleensä tuottaa tulosta, että voitte katsoa Kostista mallia, vaikka ei paljon pelkää tuolla.
1: Onko mikä sulle, Petteri, oli se piste tavallaan, että kasvoit siihen liiga-ammattilaisuuteen, minkälainen lamppu syttyi?
2: No varmaan se niin kuin itse lamppu syttyi silloin, kun tosiaan pääsi niitä pelejä vasta pelaamaan, että se oli niin kuin ehkä se, mutta musta tuntui, että se niin kuin, mikä sitten mahdollisti sen, niin juurtuu sinne jo aikaisempiin, että mä oon ollut aika tunnollinen harjoittelija kaikin puolin, että mä oon yleensä tehnyt niin kuin valmentaja pyytää, ja se ehkä välillä näkyy myös pelissä, että sitten se oma luovuus ei ole niin vahvaa siinä, että se on varmaan se, mikä on niin kuin ollut se, että mä oon ollut todella tunnollinen harjoittelija ja tavallaan uskonut siihen pitkäjänteiseen harjoitteluun, että ehkä se, että silloin kun sieltä Mäntsälästä siirtyi Lahteen, niin huomasi, että oli aika paljon niin kuin muita perässä kehityksessä, niin se, että pystyi kuromaan ensin sen niin kuin pienen eron kiinni ja sitten siitä niin kuin pääsemään muiden edelle vielä, niin se oli tavallaan semmoinen 7 vuoden prosessi ehkä.
1: Hei, mennään tähän viikkoon. Keskiviikkona Jokerit, uusi liigatulokas yli 12 vuoden tauon jälkeen. Jokerit on täällä Porissa vierana. Jokerien alkukausi ei nyt mitään riemumarssia ole ollut. Muun muassa Lukko tuossa viime lauantain kierroksella aika vahvasti laittoi helsinkiläisjoukkuetta pesukoneeseen. Niin onko minkälaiset ennakkotunnelmat Jokerien ensimmäisestä vierausta Porissa?
2: No varmasti tulee kova peli, että siellä on nälkäinen joukkue vastassa ja ehkä se, että heillä on ollut ton alun kanssa vähän ongelmia, niin se vaan vahvistaa heidän valmistautumista tuohon peliin. Se on ihan varma juttu ja ei varmasti helppo peli missään tapauksessa. Siellä on todella laadukas joukkue vastassa, niin siihen kyllä pitää olla valmiina, että mitä sieltä tulee.
1: Tuossa viime viikollakin puhuin sekä urheilujohtajan ja päävalmentajan ja kapteeni Tiivolan kanssa siitä, että rosterin puitteissa ei paras ja optimaalisin lähtökauteen, että siellä oli 8 ja oli viime viikolla lasaretissa, niin onko joukkueessa minkälainen tilanne tämän asian suhteen? Löytyykö paikkaajia?
2: No löytyy ihan varmasti, että se kuuluu tähän urheiluun, että välillä on loukkaantumisia ja poissaoloja syystä tai toisista. Niin se
1: häntä heitellään hedelmillä.
2: Kyllä, luumuja tulee. Mutta joo, siis ei se niin kuin sinänsä haittaa, eikä saa haitata. Että ollaan niin kuin hyvin saatu vastattua siihen. Ja mun mielestä se, että meillä on paikkaa, niin se on tosi tärkeä asia myös.
0: Paikallinen. Yeah. Radio Pori.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskari ja elämänne kova kouluselin työnen jälkeen. Kiitoksia vielä puolustaja Petteri Riiselle Lätkämagasinin vierailusta ja löytyy kokonaisuudessaan tuolta meidän netistä. Ja huomenna keskiviikkonahan sitten Ässät Jokerit olisi luvassa kello 18.30 ja täältäkin taajuudelta suora selostus Jussi Ahon toimesta totta kai luvassa. Bad Boys Blue jatkaa Your Woman, David Guetta asiaa ja Jenni Vartiaistakin kuullaan vielä ennen kello 16 uutisia.
2: Radio Pori. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Onnollinen piristäjä.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tuolla Harjavallassa, siellähän on talkoovoimin rakennettu hyppyrimäki. Näyttää muuten erinomaisen hienolta. Nyt ihan just on siellä käynyt, mutta hetkinen viime vuonna, kun tuli poiket. No anyway, Harjavallan jymysinne tosiaan talkoovoimin uuden mäen on rakentanut. Ja nyt ensi kuussa, lokakuussa, 10. päivä, Aleksis Kivenpäivä, niin siellä on muovimäen mäkikilpailut. Ja hiukan laitettu myös kirsikkaa kakun päälle, nimittäin vuonna 1992 kaksinkertainen olympiavoittaja Toni Nieminen saapuu tonne Harjavaltaan silloin 10. päivä lokakuuta. Ja tosiaan muovimäen mäkikilpailut ja myös olympiavoittaja Toni Nieminen siellä paikan päällä. Ja tuolla sosiaalisessa mediassa Harjavallainen Jymy kertoo, että Nieminen on paikalla tapaamassa hyppääjiä, jakamassa kokemuksia ja kannustamassa uuden sukupolven mäkihyppääjiä. Että jos moinen kiinnostaa, niin 10. lokakuuta Harjavalta mäkikilpailut ja Toni Nieminen myöskin paikalla. David Kedda jatkaa asiaa mukana Beautiful People ja ennen uutisia Jenni Vartiaista.
1: Radio Pori.

0: Tunnit vilisee silmissä uutta uutistoimintaa. STT:tä olisi tarjolla hetkisen kuultua. Kokoomusvaikuttaja Janne Vapaavuori on kommentoinut STT:lle, että rajatapauksetkin ne päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin liittyen sitten tuohon Helsingin paljon puhuttuun Garden-hankkeeseen. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttajan Olivia Oroksen kuolemasta tästä kello 16 uutisissa ja myös siitä, että Unkari karkottaa 10 venäläistä diplomaattia. Jenni Vartiaista vielä ennen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
0: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin kosketeltu, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. MOT:n mukaan Oras menetti rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin. Israelissa tuomioistuin on hylännyt ihmisoikeusjärjestöjen pyynnön pysäyttää siirtokunnan rakentaminen miehitetyllä länsirannalla. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan siirtokunta rikkoisi tulevan palestiinalaisvaltion alueellisen yhtenäisyyden. Jerusalemilaisoikeus ilmoitti päätöksessään hylänneensä pyynnön, jonka tarkoituksena oli lykätä tarjouskilpailua Jerusalemin itäpuolella sijaitsevan siirtokunnan rakentamisesta. Israelin rakennus- ja asuntoministeriö avasi elokuussa tarjouskilpailun yli 1200 asunnon rakentamisesta alueelle. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Viinin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Teollisuuden Voima kertoo, että Olkiluoto 3 laitosyksikkö irrotetaan sähkön tuotannosta huoltoon varten tämän viikon torstaina. Laitosyksikön on tarkoitus palata sähkön tuotantoon 30. päivä lokakuuta noin 50 vuorokauden mittaisen huollon jälkeen. Kuluvan käyttöjakson aikana ei ole ollut yhtään tuotannon keskeytystä. Olkiluoto 3 ja samalla koko Olkiluodon pisin käyttöjakso käynnistyy keväällä 2025. vuosihuoltojen valmistumisen jälkeen. Tulevan vuosihuollon alkaessa käyttöjakson pituudeksi on kertynyt ennätykselliset 498 vuorokautta. Tänä aikana Olkiluoto 3 on tuottanut sähköenergiaa yhteensä noin 17,2 terawattituntia.
15: Radio Porin sää.
11: Tiistaista iltapäivää mennään harmaassa tunnelmassa sadekuuroja. Niitä on luvassa noin 17 astetta mittarissa myöhemmin illalla tai tuossa jo loppuiltapäivän aikana niin puolipilvistä. Ensi yön alin 14 astetta ja huomenna keskiviikkona aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja, iltapäivällä pilvistä ja noin 15 astetta.
15: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Leventi Liimiksiä ja Pohjois-Karjalaa kello 16 uutisten jälkeen tuli tuosta mieleen, että meidän Facebookissa siellä on kisa käynnissä Radio Porin Facebook ja voi voittaa sitten pari lippua lauantaiseen konserttiin tuonne rakastajateatteriin Kehräämöön. Siellä on siis Jöstan Bar, tuli oikein meillä, Jöstan parhaat konsertti. Ja tässä siis Lumous Juusikvartetti, Minja Koski ja Mikael Saari on solisteina ja jostain parhaita Leventi Liimiksin tuotantoa ja uskoisin, että varmasti Pohjois-Karjalakin tuolla soi. Mutta mennä siis Fasessa, kisa käy siellä kommentoimassa, että mikä on sun lempikappaleesi Leventi Liimiksin ja Jöstä Sundqvistin tuotannosta, niin oot arvonnassa mukana ja arvotaan parit liput torstaina. Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me ja Elton Johnilta, I'm Still Standing.

0: Tämä on Elton Johnia ja I'm Still Standing. Tässä on tällaisia erilaisia teemaviikkoja, teemapäiviä. Niitä nyt vuoteen mahtuu aika lailla tuhti nippu. Seuraava tämmöinen valtakunnallinen teemahommeli on lähiruokapäivä. Sitä juhlitaan itse asiassa tulevana viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina. Ja esimerkiksi maaseudun matkakohteet ja lähiruoan tekijät avaavat ovensa eri puolilla Suomea ja Ruokaviraston maaseutuverkosto. Yksikön tiedotteessakin kerrotaan, että tapahtumiin odotetaan runsaasti kävijöitä, semmoista 150 000 kävijää sitten valtakunnallisesti, mutta tosiaan lähiruokapäivää sitä vietetään nyt tulevana viikonloppuna, ja toki nyt lähiruoka muutenkin on tärkeässä roolissa, mutta jos vaan suinkin mahdollisuus on paikallista suosia, niin kannattaa totta kai sitten näin toimia, mutta nyt erityisesti tulevana viikonloppuna, niin kannattaa lähiruokaa suosia, mutta juu, lähiruokapäivää paremmin itse asiassa aiheesta saa informaatiota, on erilaisia kohteita, jos lähtee vaikka ihan lähiruokamatkailulle, jos on viikonloppu vapaa, niin lähiruokapäivä.fi, niin sieltä pääsee tutustumaan erilaisiin kohteisiin. Miles Smith jatkaa, tämä on Nice to Meet You.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Miles Smithin Nice to Meet You tiistaisessa iltapäivässä. Jotain sateita se lupas, mutta ainakaan nyt vielä tässä ihan Porin keskustassa ei ole sadellut, mutta moisia se lupasit jonkin verran. Tuossa nyt tuuli on ainakin yltynyt viimeisen tunnin sisään, niin katsotaan tuleeko noita sateita vai ei. Ilmaankin pärjätään. Britney Spears jatkaa ja Born to Make You.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Radio Pori.

häpi tuolla teatterimaailmassa tapahtuu, nimittäin tulevana lauantaina saa ensi-iltansa Porin teatterissa Tolstoin Sota ja rauha, ja katsotaan, että millä tavalla saadaan sitten tuo aihe huomioitua tuossa loppuviikon aikana. Myös urheiluhommia on loppuviikolla tälläkin taudella tarjolla, muun muassa FC Jatsin päävalmentaja Risto Puustinen tulee poikkeamaan. Puustinen tuossa vetäisi 2-vuotiseen pahviin nimensä, ja samalla myös sitten tämän kauden tuo jatkosarjan päivämäärät, nämä on julkaistu itse asiassa tuossa viime viikon loppupuolella, mutta 5 matsia on vielä Jatsillakin luvassa, ja noista viimeisistä pelataan lokakuussa 18. päivä, mutta tällä viikolla myöhemmin tuostakin lisästä Risto Puustisen kanssa. Nyt Westerinen yhteinen Tvon 3, Aliseeta ja Olli Halosta kitarjallaan.

0: Ja tuossa kun paikallisesta urheilusta tuli mainittua, niin karhut niin ikään tuolla salibändimaailmassa sitten starttailee Insidivaria miesten edustusjoukkojen ensimmäinen matsi on tulevana lauantaina luvassa. Ja silloin Salba täällä Porissa vieraana ja starttaa urheilutalolla tuo matsi kello 16. Ali Zem, Muola Liitta, Olli Halonen ja Suomi Liitta.
1: On vaan yksi Mamba, vaan yksi lauantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Olli Halonen ja Suomineito tämän päivän uutinen on kertonut näistä suomalaisista PISA-tuloksista, että PISA-tulokset tässä nyt ovat laskeneet ja muun muassa Suomessa nyt nämä tulokset ovat kuitenkin OECD-maiden keskitasoa parempia, mutta suomalaiset pärjäävät kuitenkin ihan ok. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen, että hän osallistui 91 maata tai aluetta ja luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkittävästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Ja suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Ja tästä nyt sitten tänään muun muassa on uutisissa keskusteltu, että mistä tämä johtuu. Toki nyt esimerkiksi maahanmuutolla varmasti joku pieni merkitys tähän sitten on, jos lähtötaso koulutuksessa on ollut matalampi, riippuen totta kai nyt siitä, että koska sitten mahdollisesti Suomen passi on leimattu, mutta vaikka nuo PISA-tulokset jatkavatkin laskuaan, mikä totta kai on huolestuttava, niin edelleen kuitenkin OECD-maiden keskitasoa parempia tuloksia täällä Suomessa saadaan. Alfa Ville, Big in Japan, Viiviä ja Spin Doctors jalvassa.
1: Radio Pori. Jaha. Kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
2: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
3: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoista.

0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Big Japan Kongin kilahtaa Alphaville tässä totta kai asialla. Viivisaa jatkaa, hyvä uskoinen Spin Doctors, sitä kuullaan Two Princess.
1: Radio Pori.

0: Kello 17 uutiset luvassa pääministeri Petteri Orpo kieltää valehdelleensa. Garden Helsingistä on kuulemma kertonut kaiken. Tästä lisää uutisissa. Suomen ja 11 muun maan ulkoministerit vaativat yhteislausunnossa Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Ja tämmöinen ennennäkemätön lämpö edellisen jäätikön romahdusta tuolla Nepalissa tulvan uhriluku nousee. Ja käydään myös taidevarkaiden maailmassa, nimittäin siellä on varkaat vieneet miljoonien arvoisia maalauksia Ranskassa. Ennen uutisia, Angie Becker ja Where Were You Last Night?
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
9: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla. Nepalissa parin viikon takaisen tulvan kuolonuhreja on nyt noin 1400. Kadoksissa on noin 5300 ihmistä. Kiinassa valtion tiedotusvälineiden mukaan yli 40 ihmisen kuolema on vahvistettu ja yli 500 on kadoksissa. Jäätikön romahdusta edelsi vuoden aikaan nähden ennennäkemätön kuumuus, ilmenee Berkeley Earth-järjestön tutkijan analysoimista meteorologisista tiedoista. Keskilämpötilan vuoristojäätiköllä arvioidaan olleen ennen katastrofia noin 5 astetta. Suoraa yhteyttä lämmön ja romahduksen välillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi pystytty osoittamaan. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta, kertovat viranomaiset. Cagnes-sur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat yhden varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Täällä Porissa kaupunki käynnistää jokikeskushankkeen kolmannen vaiheen pohja- ja sedimenttitutkimukset Kokemäenjoella huomenna keskiviikkona. Töitä tehdään Raumansillan ja Taavisillan välisellä alueella ja voivat tuoda hetkellisiä muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Tutkimustyöt valmistuvat lokakuun aikana.
12: Radio Porin sää.
2: Harmaata ja osin tuulista iltapäivää tässä mennään noin 17 asteessa. Mahdollisesti muutama tippa vettä voi vielä tulla, mutta tuossa alkuudesta alkaen sitten puolipilvistä hiukan poutaantuu. Ensi yön alin lämpötila noin 14 astetta ja aamuyöstä alkaen olisi vesisateita, sadekuuroja luvassa. Huomenna keskiviikkona myös aamu ja aamupäivä osin sateinen. Pieni pausse tuossa puolintapäivin ja iltapäivällä sitten taas muutama tippa. Vettä, mutta ehtoo näyttää sitten ihan ok. Ja huominen päivälämpötila noin 15 astetta.
12: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Halo Helsinki, kuule minua. Kello 17 uutisten jälkeen niin mukavaa tiistaita 8. päivää syyskuusta. Sitten tässä paraikaa mennään kaikkien, kenes nimppari tänään oli? Eikö Taiminimisten nimpparipäivä on tänään hyvä Taiminimisten nimpparipäivää. Toki nyt jos jotain muuta juhlanaita jälleen on siunaantunut, niin on onnitellaan totta kai myöskin sitten tosta. Taylor Swift, Elizabeth Taylor ja Nick Kershawta, Wouldn't It Be Good.

Niin kyllä se on jo Wouldn't It Be Good. Mä en tiedä, näetkö tuollaista uutista, että tuolla Ylöjärvellä siellä oli murtauduttu eläinlääkärin tiloihin ja sieltä varastettu muun muassa eläinten lopettamiseen tarkoitettua ainetta, semmoista jotain punaista, tahmamaista, huonosti juoksevaa nestettä tämä on. Ja Yle kertoo, että Tampereen päihdepalveluissa on kohdattu jo henkilö, joka on kertonut käyttäneensä Ylöjärven kurusta varastettua tätä eutasolle valmistetta ja kuulemma jo pieni määrä ainetta voi olla hengenvaarallinen, niin kovia juttuja tämmöiseen siis eläinten lopettamiseen tarkoitettua ainetta ja sitä päihdetarkoituksessa sitten käytetään, niin aikamoiset on riskit ja suht tuhdilla tai tuhdeilla aineilla tässä sitten pelataan ja tässä itse asiassa poliisikin tuosta kertoi, olisiko ollut eilen vai sunnuntaina, että tällainen varkaus on sattunut ja tällaista eläinten lopettamiseen tarkoitettua ainetta on sieltä varastettu, että missään nimessä ei moista kuulu totta kai tietenkään käyttää, mutta päihdepiireissä näköjään Tampereella on sitten ainakin osaksi tehnyt kauppansa. Stig jatkaa, kuka on se oikea, Ronan Keatingiltä, If Tomorrow Never Comes.

0: tomorrow.
1: Ronan Keating ja If Tomorrow Never Comes, Linda Lampenius, Peter Parkkonen soisi Liekin heitintä luvassa ja Martikalta Toy Soldiers.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan. Valot.
4: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
11: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
10: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
11: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
10: No jep.
12: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
13: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
14: Mitä? Vain 10?
15: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tosi TV:n maailmassa oltiin Lauran kanssa tänään aamulla. Itse nyt en juurikaan Tosi TV tai reality-ohjelmia katsele. Osaksi nyt johtuu ihan aikataulusta, että ehtoisin on muutakin tekemistä kuin telkkarin katselu. Mutta joitain tiettyjä kyllä. Ja taas myös tuolla suomalaisessa Tosi TV-maailmassa on sitten satakuntalaisväriä mukana, kun koko Suomi leipoo. Niin palataan aamun tarinoihin Martikan jälkeen. Tämä on Toy Soldiers.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Hyvää huomenta, Julle.
2: Hyvää huomenta. Mukavaa tiistai-aamua.
1: Sitä samaa.
2: Sä oot sanonut, että tiistai-aamu on ollut jotenkin hiljainen.
1: On ollut tosi hiljainen. Nämä tiistai-aamut on usein muutenkin tässä ollut tosi hiljaisia.
2: Tiistai on uusi maanantai.
1: Tiistai on jotenkin uusi maanantai.
2: Hei, Tosi TV, seuraatko Tosi TV-ohjelmia? Reality? Onko se reality muijia?
1: Jonkin verran. Jotenkin tullut seurattua aika paljon vähemmän tässä viime aikoina, mutta nautin kyllä. Ja sähän tiedät, mä nautin erityisesti temppareista, paratiisihotellista, tämän tyyppisistä, missä se pikku myötä häpeää.
2: Joo, eikä tarvitse pienikään mun mielestä.
1: Eikä tarvitse, mitä isompi myötä häpeää, niin sen parempi.
2: Sen parempi. Tosin nyt itse, mä siis seuraa, en ole katsonut jaksoakaan, en petollisia, en selviä.
1: Eka kausi oli tosi hyvä.
2: Joo, mä en innostu. Sitten jotenkin Tosi TV-hässäkkää, sitten tulee niin paljon.
1: Kyllä.
2: Siis tosi paljon, ja toki ehkä petollisetkin voisi olla hyvä, en tiedä.
1: Siis se konsepti on tosi hyvä, se eka kausi oli superhyvä, mutta paitsi että mä oon se, joka vastustaa näitä julkiskausia, mä en jaksa näitä samoja julkisia. Joo. Näissä Tosi TV-ohjelmissa, niin ne jaksot on siis liian pitkiä.
2: Okay.
1: Mä jäin, oliko se nyt sitten itse asiassa niin kuin viime sunnuntaina, kun jäin jotenkin niitä selviytyjiä tuijottamaan, niin tempo on liian hidas. Miksi niiden jaksojen pitää olla 1,5 tuntia?
2: Niin ja sitten jotenkin siitä selviytyjistä, niin siellä nyt, onko Mannissa toiminut varmaan joku ehkä 15 kerran nyt selviytyjissä, kotimaassa pelkästään. Mutta tämä nyt ei ollut se pointti. Pointtina tässä oli lähinnä se, että nakkilalainen Pilvi Holm, Satakunnan Kansatusta kertoo, on jälleen sitten yhdessä TV-formaatissa mukana. Koko Suomi leipoo. Ja mulla on äänekin päällä, niin sehän hyvä. Niin, mahtava homma Pilville, tsemppiä leipomishommiin, varmaan ehkä kausi on jo melkein kuvattu, mutta
1: se on varmaan takanapäin, mutta Pilvihän on ollut aiemmin myöskin Masterchefissä, joka on meikäläisen suosikki.
2: Se on ainoa Tosi TV-temppareiden ja myötähäpeästä nauttimisen lisäksi, niin Masterchef tulee katsottua, kun tulee. Mä tykkään siitä.
1: Joo, sama juttu viimeisenkin Masterchef, kun tuli, niin siis oikein joka viikko odotti sitä uutta jaksoa, että
2: kyllä.
1: Pääsee seuraamaan. Ja Koko Suomi leipoo on myöskin kiva, lämminhenkinen Tosi TV-ohjelma.
2: Se on semmoinen pullantuoksuinen.
1: Kirjaimellisesti. Joo. Siinä on niinku sellainen kiva, kannustava
2: meininki. Siinä Helena Puolakka, Helena Puolakka, vähän happoa ja crunchia.
1: Rakastan tsemppiä, Helena Puolakkaa.
2: Tsemppiä. Ja ihan mulkku.
1: Ei ole.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Keikka Alonso on kesällä lopettanut Eppu Normaali. Tämä on vuonna 85-18 uutiset tuossa luvassa ja siitä tiistai-ehtoon viettoon. Huomenna keskiviikkona jatketaan. Laura herättää sua aamuun 7:30 muun muassa teatterihommia. Me huomisessa iltapäivässä yhdestä eteenpäin ja valmistaudutaan muun muassa S-Jokerit-otteluun. Soitetaan tuonne koman luokan jokerifanille ja myös jokereissa työskennelleelle kollegalleni Mikko Honkaselle, Honka Mikolle, vähän fiiliksiä jokereiden paluusta liigaan ja totta kai myös ehtoon jokerit ottelusta, mutta nyt nuo kuuden uutiset ja montako ehtoa jatkot. Huomiseen, moro!

0: Morjesta, Meijo.
1: Huomenta, lähiboksi.
0: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
1: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
0: Pitkä yö.
1: Pitkä elämä.
0: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
7: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
6: Tämä on niinku superhot.
7: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
6: Kuitenkin. Joo, tulee joku, laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa uutisista. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin kosketeltu, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. EU suostuu siihen, että Ukraina käyttää osan sille myönnetystä 90 miljardin € lainasta yhdysvaltalaisten Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmien hankintaan. EU:n komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Ukraina voi käyttää lainan seuraavan 3,2 miljardin euron erän tähän tarkoitukseen. EU:n lainan ehtojen mukaan Ukrainan on käytettävä varat ensisijaisesti Euroopassa valmistettuihin aseisiin. Ukraina pitää kuitenkin Patriot-ohjuksia tehokkaimpana keinona torjua Venäjän ballistisia ohjuksia. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muiden muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Täällä Porissa kaupunki käynnistää jokikeskushankkeen kolmannen vaiheen pohja- ja sedimenttitutkimukset Kokemäenjoella huomenna keskiviikkona. Töitä tehdään Raumansillan ja Taavisillan välisellä alueella ja voivat tuoda hetkellisiä muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Tutkimustyöt valmistuvat lokakuun aikana.
15: Radio Porin sää.
14: Harmaata ja osin tuulista iltapäivää tässä mennään noin 17 asteessa. Mahdollisesti muutama tippa vettä voi vielä tulla, mutta tuossa alkuudesta alkaen sitten puolipilvistä hiukan poutaantuu. Ensi yön alin lämpötila noin 14 astetta ja aamuyöstä alkaen olisi vesisateita, sadekuuroja luvassa. Huomenna keskiviikkona myös aamu ja aamupäivä osin sateinen. Pieni pausse tuossa puoliltapäivin ja iltapäivällä sitten taas muutama tippa. Vettä, mutta ehtoo näyttää sitten ihan ok. Ja huominen päivälämpötila noin 15 astetta.
15: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Autovex.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
0: Autovex.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia.

0: Jokaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Joko arjen kiireet eivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin käsitelty, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatin heitin järjestelmää kotimaiselta Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Järjestelmä tunnetaan myös nimellä Tremos, ja Patria on kehittänyt sitä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo varusmieskoulutuksessa maavoimissa. Puolustusvoimien mukaan uusi järjestelmä parantaa joukkojen liikkuvuutta, suojaa ja kykyä antaa tulitukea taisteleville joukoille laajalla alueella. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet puhelimessa Kremlin edustajan mukaan. Kremlin edustajan Juri Ushakovin mukaan puhelinkeskustelu kesti tunnin ja oli rakentava sekä erittäin suorapuheinen. Keskustelussa Putin korosti hänen mukaansa Trumpille, ettei Venäjällä ole minkäänlaisia aggressiivisia suunnitelmia Eurooppaa kohtaan. Yhdysvaltalaiset neuvottelijat vierailivat Moskovassa viikonloppuna. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: myyjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hyvät Luna ja Ingi, tervetuloa hetkeen kauneudelle Hiltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste, mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla K-rautaan.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla. Saksassa poliisi on ottanut kiinni ympäristöaktivistin, jota epäillään muun muassa sähköverkon sabotoinnista viikko sitten lähellä Saksan suurinta hiilivoimalaa, noin 100 kilometrin päässä Berliinistä. Päiväkausia poliisia pakoillut 48-vuotias mies jäi kiinni lähellä Weisweilerin voimalaa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Hänellä oli kiinni otettaessa mukanaan räjähteitä ja lähistöltä löytyi teltta, jossa oli lisää räjähdemateriaalia. Miehen epäillään tehneen useita hyökkäyksiä voimaloita vastaan. Hän on kertonut teoista kirjeissä, jotka poliisi löysi ratsiassa miehen kotiin. Miehen mukaan motiivina teoille oli fossiilisten polttoaineiden vastustaminen. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
7: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää Plus

0: aattiiltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. Kourauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
4: Kourauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
9: Natupojat reissussa.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Iranin vallankumouskaarti väittää kaapanneensa Yhdysvaltojen asevoimien käyttämän sukellusdroonin Hormuzin salmen suulla. Iranin valtion median välittämän viestin mukaan sukellusdrooni oli tarkoitettu tiedustelutoimintaan. Vallankumouskaarti kertoi tänään torjuneensa myös droonihyökkäyksen ja ampuneensa alas MQ-1-droonin, joka on yksi Yhdysvaltain asevoimien käyttämistä lennokkimalleista. Yhdysvaltain asevoimat ei ole kommentoinut kumpaakaan tapausta. Pörssisähkön hinta kohoaa huomenna huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puu.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Israelin ulkoministeri Gideon Saarin mukaan Israel on päättänyt sulkea Britannian Jerusalemin konsulaatin. Kyseessä on vastatoimi Britannian tiistaina esittelemille uusille pakotteille, jotka kohdistuvat laittomiin Israelin siirtokuntiin länsirannan palestiinalaisalueilla. Saar kutsui myös Britannian ulkoministeri Ed Milibandin tiistaina tekemiä syytöksiä pöyristyttäviksi valheiksi. Miliband totesi tiistaina, että Britannia katsoo israelilaisten siirtokuntalaisten toteuttavan etnistä puhdistusta osassa länsirantaa. Pörssisähkön hinta kohoaa keskiviikkona huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun alkaa tehdä lounasta mieli.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Hei, psst.
11: Häh?
10: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
11: Okei.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Suomalaisista 18-29-vuotiaista noin joka neljänneltä puuttuu taloudellinen puskuri, kun koko aikuisväestön osalta näin kertoo lähes 2/5. Asia selviää Danske Bankin teettämästä kyselytutkimuksesta. Nuoret aikuiset paitsi varautuvat, ovat myös varsin optimistisia. Nuoren ikäluokan edustajista yli 70% uskoo, että heidän taloudellinen tilanteensa on vähintään hieman nykyistä parempi 5 vuoden päästä. Koko väestöstä näin ajattelee joka toinen. Tutkimusyhtiö Ipsoksen alkuvuodesta toteuttamaan kyselyyn vastasi Suomessa noin 1400 täysikäistä. Saksa lähettää Ukrainaan lisää kiireellisesti tarvittavia Patriot-ilmapuolustusjärjestelmien torjuntaohjuksia omista sotilasvarastoistaan. Asiasta kertoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistorius kehottaa myös muita Ukrainan tukijoita tarkastelemaan varastojaan ja tekemään vastaavia toimituksia. Aiemmin tiistaina Britannia kertoi toimittavansa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea ja EU antoi Ukrainalle luvan käyttää lainarahaa Patriot-ilmatorjuntaohjusten ostamiseen Yhdysvalloista.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Moi!
10: Moi!
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt!
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Lääkäriklinikka Estetik Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissaviikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilastieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteessä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Oras kuoli viime viikolla. Ylen AMOT kertoi maanantaina, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. AMOT:n mukaan Oras menetti rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatinheitinjärjestelmää kotimaiselta Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Järjestelmä tunnetaan myös nimellä Tremos, ja Patria on kehittänyt sitä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo varusmieskoulutuksessa maavoimissa. Puolustusvoimien mukaan uusi järjestelmä parantaa joukkojen liikkuvuutta, suojaa ja kykyä antaa tulitukea taisteleville joukoille laajalla alueella. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin käsitelty, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi maanantaina otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tiistaina eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.